I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

5. Riks FM. Så på natten ikväll, men jag gör det för mig själv. M. Riks FM.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Ed Sheeran.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Omar Rudberg. A word like this.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

musik just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Omar Rudberg.

Morgonzoo. Nyhetslotta heter jag som får dela den här fredagskänslan tillsammans med dig, och så kommer hela Riksmorgonzoo att samlas efter klockan 6. Och idag också får vi besök av morgonsåkompisen Håkan Juholt. Och man tänker ju när man hör hans namn att han är en pisstrist gammal politiker. Det är han inte. Han är en helmysig kille med hjärtat på rätt ställe, men också väldigt mycket åsikter om saker och ting. Så att det är spännande. I övrigt denna 7 augusti så kan jag berätta att det är Dennis och Denise som är namnsdagsbarn. Det är internationella öldagen. Kan tänkas att en eller annan kommer att fira det idag. Bruce Dickinson säger vi grattis till idag. Sångaren i Iron Maiden, 67 blir han. Och så David Duchovny tror jag man uttalar det. Det är han som var Mulder i Arkiv X back in the days. Och sen säger vi grattis till Charlize Theron. Hon fyller 51. Hon fick ju en Oscar i filmen Monster. Men nu är hon ju aktuell i den nya storfilmen The Odyssey. Jag har sett den här, Charlize. Hon är magisk, som alltid. Jag kan också hälsa att idag så är det dags för Rix FM Festival. Det är Kalmar och Stortorget som gäller. Där är många artister som ska vara med, men bland annat den här tjejen. Hon heter Ella Tiritiello och hon är en framtida storstjärna. Helt underbar. Jag lovar, får du nu på Rix FM. God morgon.

Riksmorgon, så är det här. Och det finns ett litet putslustigt citat som lyder: har du en dålig dag, tänk dig att du har självförtroendet av en medioker man. En och annan sån har man ju stött på genom livet. Och vi ska prata om en av världens största män med lite för stort storhetsvansinne om en liten stund. Det ska också bli musik. Kygo är på ingång bland annat. Och så även Petra Marklund är tillbaka med musik.

0: Riksmorgon Zoo. Och det kan ju lätt vara så för folk som sitter vid makten att det är lite svårt att balansera det här när man har lite för stort ego. Vi tog upp ett exempel igår i Riksmorgon Zoo.
1: Kan vi prata lite grann om FIFAs ordförande, eller ska vi kalla honom vd numera?
2: Mm. Mm.
1: Han vill ju gärna bli vd. Infantino, Donald Trumps kompis. Fast nu är de inte kompisar längre.
0: Det verkar ju som att Trump lite har tagit steget tillbaka efter att
3: Han är lite sur.
0: Ja, men Infantino vill ju sälja ut delar av VM.
1: Men håll i nu, för nu har ju Infantino faktiskt sagt förlåt.
0: Ja, han har ju skrivit ett brev tillsammans med andra FIFA-toppar där de ber genuint om ursäkt för de här misstagen. Och det ska aldrig hända igen. Däremot så finns det ju en teori om det här, varför man då ville bygga om VM och sälja ut vissa delar. Att det handlar egentligen inte bara om pengar, det handlar om mycket pengar. Mm. Men också att bygger man om det här, då kan Gianni Infantino, som nu måste väljas om vart fjärde år, då kan han istället bli vd för den här utsålda delen, som är ett företag.
3: Och
0: då
3: han
0: kan
3: blir han diktator.
0: Då kan han sitta kvar vid makten och inte behöva väljas om.
1: Utan att
0: då
1: göra en Trump.
0: Ja, lite så.
1: Lite inspirerad.
0: Ja, men alltså så. Och de har ju varit bästisar vid sidan. Och det här är ju inte bara det. Det har ju varit mycket prat om Infantino en längre tid. Alltså det var ju det här röda kortet vid VM som USA fick. Ja. Trump ringer till Infantino och säger, det där vill USA att ni drar tillbaka. Jajebu, sa han. Infantino låtsas ju som att det här aldrig har hänt. Synd för honom att Trump är glappkäft och gärna pratar om det här.
1: Det var en stor snackis i somras.
0: Ja, och sen som körsbäret på grädden så skapade Infantino också ett fredspris.
1: Ja, just
0: som FIFA gav till Donald Trump. Men man berättade inte hur man hade skapat det här fredspriset. Varför man hade valt ut Trump eller så.
3: Får jag fråga, du som kan det finnas lite lovers in there där, Roger?
1: Jaha, nej, min gaydar ger inget utslag.
3: Inget utslag. Men det kanske är smyggejar.
1: Nej, han är italienare, vet du, Infantino. Det finns inga homosexuella vänner i Italien.
3: Nej.
1: För det har påven sagt. Fabian, apropå Infantino.
4: Ja.
1: Vi ska leka en liten lek.
4: Ja, för jag har ju tittat väldigt mycket fotbolls-VM och jag har följt Infantino länge och känt att han blir bara mer och mer lik en diktator. Så jag har kommit fram med en liten lek här som ni ska få med och leka. Det är ett quiz som jag kallar för: är detta Infantino eller en dåraktig diktator från historien som har sagt det här?
1: Okej.
4: Så jag kommer säga ett citat och ska ni gissa då om det är Infantino eller en diktator. Första citatet: jag är föremål för kritik över hela världen, men jag tycker att om folk pratar om mig, då är jag på rätt väg. Var det här Infantino eller Kim Jong-il?
3: Kim Jong-il
1: säger jag också.
0: Då säger jag Infantino.
4: Kim Jong-il var rätt.
1: Det var Kim Jong-il.
4: Till er som sitter bakom era pennor och papper, bakom era skärmar och sprider hat och falska rykten, vill jag bara säga: medan ni sitter där, då står vi på frontlinjen. Var det här Infantino eller Putin?
1: Ja, den är svår.
3: Infantino säger jag.
4: Infantino säger
1: jag. Säger Putin faktiskt.
0: Jag säger Infantino.
4: Rätt svar är Infantino.
3: Alla rätt.
4: Vilket är lustigt, för vad fan, vilken frontlinje står han på?
3: Ja, men det är fotbollen, frontlinjen.
4: Ja, han sitter på en VIP-läktare, gör han.
0: Det var väl efter kritiken under VM.
4: Stämmer.
1: Har vi en till då?
4: Jag litar inte på någon, inte ens mig själv. Infantino eller Josef Stalin?
3: Jag skulle säga Roger Nordin.
1: Ja, men nej, det där var kanske Infantino då.
3: Nej, det är Stalin. Jag säger Stalin.
4: Ja. Josef Stalin är rätt.
1: Det var Stalin.
4: Ja. Infantinos problem är väl snarare att han litar lite för mycket på sig själv.
3: Vänta, vad vinner jag? Jag hade alla rätt.
1: Ja, men du vinner att du får styra med järnhand under en timme framåt.
3: Nej, men klarar du av att överlåta den makten till mig?
1: Nej, det här är KBT för mig. Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller
5: Sverige. Har jag berättat den där gången när jag...

0: Riksmorgonso, och i somras så gick ju Sveriges senaste it-par, som det brukar kallas, Gresula och Keijo, gick ju skilda vägar i somras, vilket var tråkigt. Det var en sån här superduo man såg framför sig. Men frågan är, hur ser Gresulas kärleksliv ut nu? Det här har Laila Bagge tagit tempen på när hon har träffat Gresula. Du ska få svaret om en liten stund. Och så blir det också musik, senaste från New Kid och så 18s.
1: Middagar från HelloFresh.

0: Här i Riksmorgonso så är det ju Laila Bagge som gillar att vara ute och vifta med sin mikrofon. Och nu ska vi få ytterligare ett exempel på det.
1: Igår var vi i Uppsala med Rix FM Festival. Och då hade vi Gresola med oss.
2: Jaha.
1: Laila tog pulsen på Gresola på backstageområdet. Och det blev en del prat om boots, va?
2: Ja, men vi hade ju båda cowboyboots. Han upptäckte ju mina boots med en gång när han såg mig.
1: Ja.
3: Fan, snygga boots.
2: Tack snälla.
3: Kolla de här då.
2: Oh my god, vilka jävla boots.
3: Jag har precis köpt nya.
2: Jag står med Gresola bakom scenen och jag tänkte bara ta lite pulsen på dig. Hur sommaren har varit. Vad är det mest pinsamma som har hänt i sommar?
3: Det var extremt nära att hända någonting ganska pinsamt.
2: Okay.
3: Vi spelar i Borås. Jag har på mig mina nya läderbrallor. Och innan gig, du vet, så jag vill liksom inte att mina kalsonger ska synas där.
2: Nej,
3: så jag tänkte att jag ska nog köra commando. Men så,
2: oh
3: blev, det, så blev det inte så.
2: Nej.
3: Men på gigget, vad händer? Brallorna går sönder.
2: De spräcktes. Och du, men du hade kalsonger på dig?
3: Jag hade kalsonger på
2: Vilken
3: mig.
2: Vilken jävla tur!
3: Och i Borås på det gigget så var det också storbildsskärm. Så att det var ganska, alltså det hade blivit en bra Lenny Kravitz shot liksom.
2: Så nu i framtiden kommer du alltid kalsongerna på?
3: Jag vet inte, vi får se.
2: Oh my god. Living on the edge, som man brukar säga. Vad är det dyraste misstaget du har gjort i sommar?
3: Kanske en ny bil då.
2: Oh, vad är det för bil då?
3: Jag har köpt en ny fin bil som jag är väldigt glad över.
2: Vad är det för, får man se hela? Det är en Ferrari! Oh my god.
3: Det är en Porsche.
2: Är det en Porsche? Ja. Dålig sur. Jag såg bara hästen. Jag tyckte jag såg hästen.
3: Ja, det går bra. Säg Ferrari. Det går bra.
2: Vem i artist-Sverige hade varit roligast att åka på charter med?
3: Alltså jag tror att det var skitkul att åka med Felicia. Jag tycker hon är så jävla rolig och härlig och fin.
2: Vem skulle du absolut inte vilja dela ett hotellrum med?
3: Ja, men med Felicia också då kanske. Jag behöver lite lugn och ro.
2: Okej, kanske är lite stökig också. Har någon flörtat med dig på ett väldigt märkligt sätt i sommar?
3: Ja, det skulle jag väl ändå påstå. Efter en spelning så gled in två ganska befriskade äldre damer i hotellhissen och tog tag i mig. Och jag tror de menade väl, men det kändes väldigt hotfullt. Så det var inte så här jättetrevligt.
2: Åh herre, det kändes hotfullt till och med.
3: Ja, de var lite för fulla. Så att det blev liksom, du vet, gränserna suddas ut lite vad man ska göra och inte göra.
2: Oj!
3: Tur att jag skulle bara en våning upp.
2: Nu måste ju ställa frågan, du får ju svara om du vill eller inte. Är det ny kärlek på gång eller är det liksom gammal kärlek på gång eller är du själv?
3: Jag har aldrig älskat mig själv så mycket som jag älskar mig själv just nu.
2: Så säger jag också när jag skiljer mig, det är toppen. Tack snälla.
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Riksmorgonso ska ta och samlas igen denna fredag. Och vår älskling Markolio, han är ju på vift, så att vi har tagit in en stand-in. Det är vår morgonsåkompis Håkan Juholt som får vicka lite grann. Håkan är ju rolig, han har ju väldigt mycket åsikter, rappa kommentarer. Och vi ska hitta på allt möjligt tokigt med honom, så att den här fredagskänslan är på topp. Det blir också 10 000 som vi hoppas på att skicka ut i Lailas ordjakt vid 7:30. Så var på hugget, så kan det här bli en riktigt bra helg.

0: Klockan har blivit 6, vi ska få nyhetsuppdatering.
1: Vi ska börja i Visby där en kvinna började brinna under en eldshow igår kväll på Medeltidsveckan. Kvinnan deltog i en föreställning och vårdas nu med svåra skador. Och enligt polisen ska hon ha varit vid medvetandet när hon fördes till sjukhus. Så till USA där president Trump har skrivit under 2 presidentdekret som ska förhindra att personer reser till USA för att föda barn där, och det är för att barnen ska få amerikanskt medborgarskap. Trump har tidigare försökt stoppa det här, men han har stött på patrull av högsta domstolen då automatiskt medborgarskap vid födseln är grundlagsskyddat i USA. Men vi ska avsluta med en ny studie som visar att vilda hjortar och älgar släpper ut mer metan än man tidigare trott, och det gör dem till ovetande klimatbovar. Den största pruttaren i sammanhanget är vitsvanshjorten, medan älgen hamnar på en andra plats. Forskarna betonar samtidigt att utsläppen från vilda djur fortfarande är betydligt mindre än de som kommer från lantbruksdjur världen över. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
3: Det blir en fredag med sommarkänsla, sol på många håll, fluffiga moln och bara några lokala skurar. Ett väder som gärna stannar över helgen, det håller vi tummarna för.
4: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
5: Rix Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

Simsalabim, så var det fredag morgon. Full fart mot helgen. Idag kommer Håkan Juholt på besök. Och så ska vi anropa Markoolio också. Nu kör vi.

0: sagt, oh vad fin hon var i somras när hon gifte sig. Det är fredag, vi är tillbaka igen i studion.
1: Äntligen!
0: Hela morgonso-gänget, idag kommer vår morgonso-kompis Håkan Juholt.
2: Just det.
0: Igår var det ju kräftpremiär.
2: Ja, det var det.
0: Och Håkan, han är ju även kräftexpert.
2: Ja, allt som har med havet att göra, ja, så att säga. Eller vatten och sjöar.
0: Och i sommar såg jag, då hade han varit på Island och rensat fisk.
2: Så där, ja.
0: Ja. Så han, som sagt, du har en poäng där, Lotta. Han kan allt om havet.
2: Ja.
0: Vi ska börja som vanligt med att spela en låt bakom chefens rygg. Vår producent Alexander kan väl få välja låt idag.
3: Ja, jag tycker det var länge sedan man hörde Electric Banana Band i radio.
0: Åh, jag vill bo i en svamp, annars får jag... Eller vänta, var det dem?
3: Ja, det var dem. Ja, absolut. Mm. Ja. Men jag har en favoritlåt. Och jag ska bli som en delfin, heter den.
0: Nej, men vänta nu, ska vi inte spela Jag vill bo i en svamp?
3: Nej, den är överspelad.
2: Nej, men det här är ju skandal.
0: Ja, men vi kan ju spela Banankontakt.
3: Nej, det här är deras bästa låt. Jag ska bli som en delfin. Mm. Finns en bra dans till också.
2: Ja, ja, ja.
0: Nu sa jag att du skulle få välja, så att då får du väl göra det.
2: Exakt. Utanför Rogers ramar.

0: Jag sitter här som ett frågetecken just nu. Electric Banana Band, jag ska bli som en delfin.
1: Ja, vad bra den är.
0: Det här skjuter över huvudet på mig, men delar av gänget återupplever just nu sin barndom.
2: Ja, i bus.
0: Ni kunde till och med dansen till den här låten.
3: Ja, ja,
0: vad kul för er. Jag ska spela någonting med Staffan Westerberg imorgon. Vilse i pannkakan från 70-talet.
4: Ja, så de yngsta får vara lite förvirrade.
0: Ja, just det.
2: Det är vi väl jämnt när ni två pratar om era referenser.
0: Hörrni, vi kollar in Rix FM:s kalender. Vi skriver den 7 augusti idag. Stort grattis till Dennis och till Denise som har namnsdag. Födelsedagsbarn har vi Charlize Theron. Filmen Monster.
4: Ja, där fick hon en Oscar. Men hon är också med i nya, den här storfilmen, The Odyssey.
0: Ja.
4: Odysseus.
0: 51 år fyller hon idag. Sen fyller Fox Mulder år idag. Vad heter skådisen?
4: Ja, han heter David Duchovny.
0: David Duchovny, ja.
4: Just det.
0: Han fyller 65 år idag. Mm. Och även Bruce Dickinson i Iron Maiden, 67 år. Sen är det Elfenbenskustens nationaldag idag.
4: Ja.
0: Ligger i Afrika. Och ikväll så är det dags för Rix FM festival i Kalmar.
4: I Kalmar på Stortorget.
0: Jag och Laila kommer att vara på plats tillsammans med otroliga artister, bland annat Felicia.
4: Ja, och det är gratis.
0: Och sen blir det efterfest i Kalmar.
4: Kalmar och Malmö är ju farligast av dem alla. Alltså.
0: Det är de.
4: Ja, det är kul.
0: Och vi kan väl också tipsa om att The Weeknd är på Sverigebesök i helgen, spelar på Strawberry Arena.
4: Ja, alltså det är lördag, söndag och måndag.
0: Wow.
4: Man har ju sett de här puffarna över vad som händer under konserten. Otrolig show.
0: Han gillar Sverige.
4: Ja, så är det.
0: Och när vi ändå är inne på helgen, på söndag, då är det Rix FM festival i Malmö som sagt.
4: Mm. Jesus.
0: Start klockan 16.00 på Stortorget i Malmö.
4: Ja, två bra efterfester på samma helg.
0: Verkligen. Får se hur vi mår på måndag. Här är Thomas Stenström.

0: Igår var det kräftpremiär i Sverige och vi har kallat in kräftexpert Håkan Juholt den här morgonen.
1: Ja, han är ju han kan allt som har med hav och sjö att göra, men dessutom är han kanske Sveriges rakaste person som har varit politiker.
0: Verkligen. Mm.
1: Han går inga åtter runt saker.
0: Man får väldigt tydliga svar. Yeah. Han sladdar in om en liten stund. Igår tog vi tag i en känslig fråga i familjerådet. Idag tänkte jag läsa ett mejl som vi har fått.
2: Yeah.
0: Det är Rickard i Göteborg som har hört av sig. Hej Riks morgonso, jag vill berätta om min flickvän. Hon är väldigt nära sin mamma. Mm. De smsar varann god morgon, varje dag. Inte helt ovanligt. Igår så försov sig min flickvän. Så hennes mamma fick inget god morgon sms. När min flickvän vaknade så hade hon 46 missade samtal från mamman. Det här är väl inte sunt, skriver Rickard. Alltså det här är ju någonting med tjejer och deras mödrar. Mamma och dotterrelation. Det kan vara väldigt tajt.
2: Ja, mycket nära.
0: Kanske lite för.
2: Nej, jag tycker ju inte det. Så länge man har sina egna liksom åsikter, att inte det tar skada, så att mannen liksom blir utanför på något sätt. Mm. Men att man vädrar saker med sin mamma tycker jag inte är fel. Men det här med att hon hade 46 missade samtal, har man den liksom rutinen att man skickar god morgon och inte man får något svar, då skulle jag nog bli orolig, för att det är någonting som sticker ut från det vanliga, att man inte liksom svarar på det.
0: Men 46 missade samtal, får jag kolla med Lotta här? Du och din mamma, hörs ni ofta?
1: Ja, men alltså, vi har infört fredagssamtal. Det innebär att då kan man prata om veckan som har varit och helgen som kommer. Däremot så pratade vi mycket mer ofta när vi båda var singlar. När mamma levde själv och innan jag träffade Victor. Alltså då gjorde vi massa grejer och hördes flera gånger om dagen och så här. Och jag tänker att det är väl väldigt bra egentligen att man är nära sina föräldrar.
2: Att man har lite koll på varandra, Roger.
0: Men
2: du ska ju inte säga något, Roger, lilla mammas pojke.
0: Ja, fast jag och min mamma, vi hörs kanske 2 gånger i veckan skulle jag säga. Och det kan bli ganska långa samtal. Absolut, en och en halv timme ibland. Det går liksom inte att fatta sig kort med mamma.
2: Nej, det går inte.
0: Däremot jag och min pappa, otroligt effektiva samtal.
2: Ja, det är det.
0: 42 sekunder. Snittar de på ungefär.
2: Och hur ofta är det, händer de då?
0: Ja, det är någon gång i halvåret.
2: Nej, i halvåret?
0: Nej då. Ja, men det kan också kanske vara någon gång i veckan. Sådär.
2: Ja, men det är det.
0: Och Fabian?
3: Jag är nog som du, Roger. Mm. Kort och koncis med farsan och när morsan väl får tag på mig och sätter klona i mig, då kan det ta lite längre tid. Ja, men ibland så känner jag ju att jag hinner inte nu, jag måste jobba typ.
2: Är det så ni killar ser på när mamma liksom ska fråga hur det är?
3: Kvinnor överlag tror jag, när ni vill prata länge liksom på telefonen.
0: Ja, men får jag kolla med Laila, för när din mamma levde, då hade ni också en sån här relation.
2: Alltså vi pratade varje dag. Så att när den relationen försvann för hon gick bort, då blev jag nog lite vilsen och jag insåg ganska snabbt att jag inte liksom... Jag behöver bolla saker. Och jag har gjort det sen jag var liten med min mamma. Och det försvann ju liksom. Så att,
0: men har man inte blivit lite mer långringare också på äldre dagar?
2: Ja.
0: Pratar man inte mer i telefon?
2: Jo,
0: äldre man blir med sina föräldrar och så.
2: Alltså min son tycker jag är skitjobbig. Min stora son, han tycker jag är as. Jag ringer bara för att jag vill påminna dig om alltså, han tycker. Och det jag kan säga är, apropå det du berättade Lotta, som mamma kan man få katastroftankar när det gäller ens barn. När man inte hör, som hon ringde 46 gånger. Jag har också fått katastroftankar. Nu på semestern så var det, hittade man en kropp på Lidingö. Då tror jag ju självklart att det är min son Liam. Kit har jag ju koll på. Och när jag inte får tag på honom, då ringer jag runt till tränare, hans klubb, till alla. Och säger, lever han?
0: Nu ska vi också komma ihåg att igår bakom scenen så ringde Laila runt till 5 olika restauranger och försökte boka bord till sin son som skulle ut och käka middag.
2: Men vet du varför? Därför jag, om det är fullt. Jag tror att han har inte det privilegiet.
0: Vi ska ta det här med både dig och din son. Att ni kanske ska klippa navelsträngen.
1: Det är Laila som är den här mamman som ringer 46.
2: Vänta nu lite, jag tror många av er har använt mig också som, kan inte du boka bordet?
0: Ja,
2: lättare då.

0: Sveriges starkast lysande stjärna just nu på artisthimlen internationellt, Sara Larsson i Rix Morgon Zoo. Hon har fullt upp.
1: Jag skojar inte.
0: Hoppas att hon är lite ledig ibland också.
1: Ja, jag tror inte att det är läge för det just nu. Nej, nu tror jag att hon måste löpa linan ut ett tag.
0: Men hon gassar på.
1: Ja, men det kanske kommer.
0: Ja. Vi ska tävla lite grann igen. Ska vi köra lite ordjakt?
1: Ja.
0: 10 000 spänn ligger i potten. Ska vi dra reglerna, Lotta?
1: Ja, det är 10 frågor. Man har 30 sekunder på sig, men så ska ju alla svaren börja på en och samma bokstav också.
0: Just det.
1: Men sätter man alla 10, då är det 10 000.
0: Det vore ju kul om vi kunde kickstarta nu den här säsongen med en 10 000.
1: Ja, det vore det.
0: Ja. Undrar vilken bokstav det blir idag. Ring oss 90 212. Om några minuter är det dags.

0: Halv sju är klockan. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Vi ska börja i Visby där en kvinna började brinna under en eldshow igår kväll på medeltidsveckan. Kvinnan deltog i en föreställning och vårdas nu med svåra skador. Och enligt polisen ska hon ha varit vid medvetandet när hon fördes till sjukhus. Så till USA där president Trump har skrivit under två presidentdekret som ska förhindra att personer reser till USA för att föda barn där. Och det är för att barnen ska få amerikanskt medborgarskap. Trump har tidigare försökt stoppa det här, men han har stött på patrull av högsta domstolen då automatiskt medborgarskap vid födseln är grundlagsskyddat i USA. Men vi ska avsluta med en ny studie som visar att vilda hjortar och älgar släpper ut mer metan än man tidigare trott, och det gör dem till ovetande klimatbovar. Den största pruttaren i sammanhanget är vitsvanshjorten, medan älgen hamnar på en andra plats. Forskarna betonar samtidigt att utsläppen från vilda djur fortfarande är betydligt mindre än de som kommer från lantbruksdjur världen över. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
3: Det blir en fredag med sommarkänsla, sol på många håll, fluffiga moln och bara några lokala skurar. Ett väder som gärna stannar över helgen, det håller vi tummarna för.
4: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
5: Rix Morgonshow presenteras av Middagar från HelloFresh.
6: Ursäkta, men varifrån kom alla bleka tyska turister? Guten Morgen, mina damer och herrar.
0: Guten Morgen på dig också. Vi ska anropa vår morgonsokompis Markolio senare denna morgonen.
1: Ja, såklart, det är fredag.
0: Och sen sladdar ju också Håkan Juholt inom en stund.
1: Ja.
0: Men först så kör vi lite ordjakt. 10 000

0: 6.36, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig fredagmorgon och Håkan Juholt sladdar in om en liten stund.
1: Ja, kul.
0: Tips till alla äldre människor som fortfarande arbetar. Man vill ju liksom inte, man vill inte vara den där som de säger, som de pratar om. Den där, den där gamla människan gör inte många knop på jobbet.
1: Nej.
0: Eller, kan inte den där gamla människan snart gå hem?
1: Ja, nu, så här, är kvar för lång och trogen tjänst.
0: Ja, men lite grann som den där clownen som de får leda ut från scenen, för ingen garvar längre.
1: Nej.
0: Den vill man inte bli.
1: Nej.
0: Och apropå det, Martha Reeves.
1: Jaha.
2: Jag tror du skulle säga någonting nu, att du skulle tacka för dig.
0: Ja, nej. Aldrig.
1: Nej. Eller var det din ingång till Gert Fylking?
0: Ja, just det. Nog om Gert Fylking. Martha Reeves, 85 år, soul-legend borta i USA. Hon gjorde bland annat den här låten. Ja, Dancing in the Streets.

0: fantastisk låt och sångerska. Och hon håller ju igång fortfarande. Häromdagen så skulle hon framföra Amerikas nationalsång på en baseballmatch, va, Alex?
1: Ja, det har ju precis startats upp alltså professionell baseball för kvinnor i USA.
0: Och då fick Martha Reeves hedersuppdraget alltså.
1: Första matchen.
0: Mm, och det här klippet sprids nu över världen.
2: Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed.
0: Och det tar aldrig slut heller. Och man ser ju på publiken hur roligt de tycker det är.

0: tack för allt Martha Reeves.
1: Men hon är 85 år. Hon hör väl inte ens medhörningen. The bombs bursting.
0: Men snälla, kan ni säga till mig innan jag hamnar här? Man vill ju sluta när man är på toppen då. Ja. Nu ska vi tävla igen.
2: Circle K drivmedel presenterar Riks FM:s ordjakt.
0: Ja, 10 000 spänn ligger i potten som vanligt. Samtal nummer 12 fram idag. Sara Karlsson i Hudiksvall. Hallå!
3: Hallå!
0: Hej! Sara, du är ung och stark fortfarande.
3: Ja, det tycker jag själv.
0: Ja, och sjunger som en gudinna.
3: Nej, det vet jag inte om jag skulle säga.
0: Har du haft en skön sommar?
3: Jätteskön.
0: Ja, men det är lite körigt, va?
3: Ja, jag startade ett café, ja. Nej. 80-90-talscafé i Hudiksvall i april.
0: Oj, förlåt, ett 80- och 90-talscafé?
3: Ja.
0: Men du, det lät kul.
3: Det spelas 80-90-talsmusik och jag har gått back to basic med bakverken. Så det är det som var då.
1: Är det såna här okej-planscher och sånt på väggarna?
3: Ja.
0: Vad roligt. Vi kommer, Sara.
3: Ni är så välkomna.
0: Vad heter kaféet?
3: Café Karlsson.
0: Café Karlsson i Hudiksvall. Ja. Ja, men då kommer vi. 10 000 spänn kan det bli nu. Ja.
1: Du ska ju svara på 10 frågor. Du kommer att ha en halv minut på dig. Alla svaren kommer börja på samma bokstav. Och då säger du ju pass också om det är så att du kör fast. Mycket viktigt. Ja. Fort ska det gå.
0: Ja. Ja, och idag så tar vi bokstaven A.
1: Det har vi redan hintat om.
0: Ja, just det. Ja, det gjorde vi. Just det, det har jag glömt nu. Kom igen nu, Sara.
3: Ja, jag ska försöka.
0: Och kom ihåg det lilla ordet pass om du kör fast, som sagt. Ja. Och då säger vi att en halv minut börjar nu.
1: Ett förnamn.
3: Anna.
1: En världsdel.
3: Afrika.
1: Ett klädmärke.
3: Pass.
1: En filmgenre.
3: Action.
1: Ett läkemedel.
3: Alvedon.
1: En sport.
3: Aerobic.
1: Ett land.
3: Afrika.
1: En accessoar.
3: Armband.
1: En flygplats.
3: Arlanda.
1: En tecknad figur.
3: Asterix.
1: Ett klädmärke.
0: Det går fort alltså. Och jag vänder mig till producent Alexander.
4: Afrika är ju inte ett land.
3: Nej, jag vet ju det. Jag vet ju det. Attans.
4: Ja, men 8 poäng då.
0: Ja, snyggt. Så det blir 800 kronor i drivmedel från Circle K till Hudiksvall den här morgonen. Härligt, Sara. Vi önskar dig lycka till nu med nya kaféet.
3: Snälla ni.
0: Ha det bra.
1: Ha det gott.
3: Detsamma. Ha det bra. Hej då.

0: Hon är med oss i sommar på Rix FM festival, Saga Ludvigsson från Melodifestivalen. Kvart i sju, kuckelikhu. Här är vi, morgonsogänget. God morgon, säger vi till Nyhetslotta.
1: God morgon, Roger.
0: Producent Alexander.
2: God morgon.
0: Laddad för helg.
2: Superladdad.
0: Ja, Alexander vill bara prata om en dokumentär som han och även Fabian såg igår. God morgon, Fabian.
3: God morgon på dig.
0: Det var alltså en dokumentär om
3: Trustor-härvan.
2: Ja,
3: man får ju se Joakim Påsner, liksom, vad säger man, hans ansikte för första gången på 30 år.
0: Just det, finns på
3: Netflix.
0: Ja. Hopp. Den ska jag gå hem och kolla på.
3: Ja, verkligen.
0: Och vi säger god morgon också till Alexandra borta i glasburen.
4: God morgon.
0: Det är alltså Alexandra som håller koll på våra telefoner.
1: Ja.
0: Du är alltid välkommen att ringa och prata med Alexandra.
1: Ja, se till att hon jobbar.
0: Ja, 90-212. Fullmatad fredag morgon. Idag kommer kräftexperten Håkan Juholt, vår älskade morgonsokompis.
1: Jättekul.
0: Vi ska kolla läget med Laila, naturligtvis.
1: Ja.
0: Få lite fredagspepp. Och även Markoolio, som är i Spanien.
1: Ja.
0: Han bor i Tobbe Trollkars hus, tydligen.
1: Jajamän, han är på familjesemester där.
0: Ja, på jakt efter trollstavar. I Spanien.
1: Ja.
0: Själv så överraskade jag vår sociala mediekille Fabian idag på väg till jobbet.
3: Ja, jag satt och kollade ner i backen på bussen och kollade ner i telefonen och så är det någon som börjar sparka mig på fötterna liksom. Och jag kände, men det här är väl kollektivtrafiken på Södermalm.
0: Man blir livrädd då i centrala Stockholm.
3: Ja, ja. Men så tittar jag upp och då är det ju Roger Nordin.
0: Ja.
3: Hör och häpna, i kollektivtrafiken.
0: Wow.
1: Nej, det är helt otroligt. Kul.
0: Sluta nu, måla inte upp mig sådär. Det där är Lailas roll. Jag satt där med min gigantiska resväska.
3: Ja.
0: Jag tänkte nämligen ta en promenad med den där stora resväskan hela vägen genom Södermalm, men jag orkade inte. Nej, så jag hoppade på bussen istället. Och där satt du
3: mycket
0: och halvsov.
3: Ja.
0: Och anledningen till att jag har resväska idag, det är att jag ska till Kalmar.
1: Just
0: för ikväll är det dags för Rix FM festival på torget. Det ska bli fantastiskt.
1: Hur många ombyten ska du ha på festivalen? Om du har
0: sju. Och det är mycket glitter i år, kan jag säga. Och jag blev så glad, för igår så fick jag ett sms från vår gamla kompis Felix Herngren.
1: Ja.
0: Han är nämligen i Kalmar med husbilen.
2: Va?
0: Så han ville komma och ta en öl med mig.
2: Nej,
0: det tycker jag var roligt.
3: Skämtar du?
0: Nej, så det ska bli roligt. Jag hälsar honom från er.
1: Bra. Hur var det hände saker i Kalmar?
3: Oväntat att Felix Herngren åker runt och liksom semestrar i Kalmar med husbil.
0: Ja, nu ska vi säga att det är ingen vanlig husbil. Inte.
3: Nej, okay.
1: Men han älskar sin husbil.
0: Ja, det gör han.
1: Ja.
0: Får jag kolla med Lotta? Hände det något kul igår?
1: Ja, jag hade sån här lekdejt. Alltså när barnen har en lekträff med varandra.
0: Jaha, ute i sandlådan.
1: Ja, exakt. Mm. Så att det var min treåring Oscar och så hans bästis då från förskolan. De har inte börjat förskolan än. Det är nästa vecka. Så nu kände vi föräldrar att så här, kan vi hjälpas åt att rasta de här små? De börjar ju implodera där hemma nu efter sommarlovet.
0: Kan det börja krisa om de här treåringarna råkar i luven på varann?
1: Ja.
0: Kan det sluta då med att föräldrarna börjar bråka med varann?
1: Det hade säkert kunnat hända, men inte den här. Vi har lite samsyn i våra barn. Att så här, de kan vara skitunga båda två. Då är det mycket lättare. Det är svårare om du har en förälder som säger mitt barn skulle aldrig.
0: Nej, just det.
1: Då är det svårt.
0: Ja, det finns ju sådana föräldrar också.
1: Ja, tyvärr. Rätt många.
0: Ja, men och förlåt, när sa du att förskolan drar igång igen?
1: På måndag.
0: Håll ut, Lotta.
1: Ah, gud, giv mig styr.
0: Det är många föräldrar som känner igen sig nu. Ja. När börjar skolorna?
1: Ja, kom igen nu.
0: Ja. Och så är du gräsänka i helgen.
1: Ja, min sambo ska ta grabbarna och åka till Sandhamn.
0: Vaska champagne.
1: Ja, du vet. Det var så mycket förberedelser igår.
0: Ja.
1: Jag kan säga att idag kommer de rulla in som en flyktingbåt på Medelhavet. Det kommer bara välla ut unga karlar från den där båten.
0: Och vi får väl hoppas att det slutar lite bättre.
1: Ja, jo, men det sista jag sa till honom när vi sa godnatt igår kväll, det var, det är okej att läsa menyn så länge man äter hemma.
0: Men han

0: Han har klippt sig och rakat sig och köpt ny parfym och...
1: Han var hos frisören igår.
0: Oj.
1: Så han är skalad som en apelsin. Han är så stilig.
0: Jag skulle nog vara lite skitebyx som jag var du.
1: Han vågar aldrig lämna mig.
0: Man ska vara lite nervös ibland.
2: Ja, det är bra.
0: Ja. Fabian, vi satt här för en stund sedan och pratade om världsstjärnan Bruno Mars.
2: Ja.
0: Man blir ju lite besviken. Mm. Bruno är ute på världsturné just nu och han var på Wembley i London för några dagar sedan.
2: Ja, precis förra veckan. Och nu har då fans gått ut på nätet och rasat emot det nya beslutet som har kommit. Och det är att Bruno Mars har börjat sälja biljetter, om det är via Ticketmaster eller vilka det nu är. Där du kan köpa biljetter som inte ser någonting. Det står alltså bara no visual, audio only.
1: Men då ser du där och lyssnar bara på
2: Ja, du sitter väl så pass liksom nära scen så att det är förbi scen. Så att du ser inte någonting, utan du hör bara konserten.
0: Nej, det finns ju skymdsikt i Sverige också. Ja. Men då ser man ju halva scenen ibland.
1: Ja, men då kostar en biljett typ 50 spänn då?
2: Nej, 58 pund kostar den. Så att det är ju, vad blir det, 800 spänn?
0: I Sverige är den billigare.
1: Ja, okej. Okay. Men alltså 800 spänn!
2: För på Bruno Mars, precis.
1: För att lyssna på Bruno Mars.
0: Hela grejen med Bruno Mars är att man ska se honom.
1: Ja, men det ska ju vara showen man är där för.
0: Ja, verkligen. Ja,
2: kan man inte lika gärna stå utanför arenan typ om du ändå inte ska se något?
1: Ja, eller lyssna på Rix FM, det är gratis.
0: Ja, vet du, det är det absolut bästa. Själv är jag inte ens en konsertmänniska. Jag tröttnar efter tre låtar. Om det inte är Lars Winnerbäck. Och det här får man alltid skit för när man säger. Ja. Men nej, och jag blir kissnödig och det är köer. Men ska vi ta lite Bruno Mars trots detta?
1: Ja, ungdomen
0: får han ännu mer pengar här. Jag tror vi behöver kickstarta fredagen. Det här är ju bra. Här är Uptown Funk.

0: Nu är det fredag. Uptown Funk med Bruno Mars. 6.52 är klockan. Alldeles strax så dansar vår morgonsokompis Håkan Juholt in i studion.
1: Ja, han är så rolig.
0: Vi ska anropa mamma Laila också.
1: Jajamän.
0: Och få lite fredagspepp. Vi har ju en spännande fråga på Rix Morgonsos Instagram. Mm. Hur mycket eller hur länge är ett ish? Förr sa man ju att man kan komma sent. Mm. Den akademiska kvarten.
1: Ja, just det.
0: Den är okej. Okay. Mm. Men numera säger man ju bara ish. Mm. Ja, men jag kommer klockan 7, ish.
1: Mm.
0: Och hur långt... vad är ish? Vad säger du, Lotta?
1: I fråga om tid, då skulle jag säga plus minus en halvtimme.

0: Oj, det var ändå generöst.
1: Tycker du? Nej, alltså ish ska ju vara lite sådär odefinierbart. Det tycker jag.
0: Ja, Fabian?
2: Jag är nog lite mer konservativ. Jag skulle säga att det är max en kvart kanske.
0: Ja, och vad säger våra lyssnare?
2: Det är ganska liknande svar från många här som menar på att det är ungefär 5-10 minuter åt vardera håll. Alltså före och efter. Ja.
1: Oj, då 5-10 är det många minuter. Som har surat på mig.
0: Hej då. Ja, gå in på Riksmorgonsos Instagram och Facebook. Vi kan väl kolla med Håkan Juholt vad han har att säga om det här. Ja. Ish. Jag tycker generellt inte att man ska använda det. Men, ja.
2: Varför, inte, man, varför inte då?
1: Vad ska man säga?
0: Ish. Vad är det att säga?
1: Cirka. Är det det cirka? Vi ska säga? Vi säger cirka klockan 19.00.
0: Ja. Hörrni, det är väldigt många lyssnare som hör av sig och vill höra mer Martha Reeves.
3: Oh, say can you see by the dawn's early light.
0: Det här är alltså en liveupptagning från en baseballmatch i USA där soul-legenden Martha Reeves framför USA:s nationalsång. Säger inte det här ganska mycket om USA just nu? Hur mår USA? Ja, de mår så här.
2: Nej, men sluta nu.
0: Tack. Hörrni, vi släpper in Håkan Juholt till studion alldeles strax.

0: Klockan har blivit 7, vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med att antalet svenskar som dör i stroke har mer än halverats sedan början av 2000-talet. Det här visar siffror från Socialstyrelsen. Och det handlar om att vården har blivit bättre på att upptäcka och behandla högt blodtryck, förmaksflimmer och höga blodfetter.
0: Kan det vara de här små, vad kallas de, statinerna som folk knaprar?
1: Oj, nu
0: de är tydligen
1: du,
0: bra.
1: Nu var du påläst.
0: Ja, jag råkar ha dem själv.
1: Ja, just det. Så var det.
0: Ja, jag är en riktig pillertrillare.
1: Ja. Och vi fortsätter med att bostadsrättspriserna sjönk i juli månad. Det här är enligt svensk mäklarstatistik. Och den största nedgången syns i Stockholm, men villapriserna steg något. Enligt Mäklarsamfundet så beror det främst på en vanlig säsongseffekt över sommaren. Men vi avslutar med poddprofilen och komikern Johanna Nordström, för hon berättar nu om sin förlossning i hennes podd Ursäkta som hon har med Edvin Törnblom. Efter flera dagars igångsättningsförsök så fick Johanna en infektion i livmodern och sonen Stellan fick komma till världen genom akut kejsarsnitt. Johanna kallar det hela för förlossningen som ingen vill ha.
0: Oj.
1: Allt ska ha gått bra till slut och familjen mår idag bra.
0: Ja, vad skönt.
1: Ja, det är skönt.
0: Tack för det, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
3: Det blir en fredag med sommarkänsla, sol på många håll, fluffiga moln och bara några lokala skurar. Ett väder som gärna stannar över helgen, det håller vi tummarna för.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.

0: Två minuter över sju. Roger Nordin säger god morgon. Vi ska anropa Markoolio om en halvtimme.
1: Ja, det ska vi.
0: Och självklart så ska vi spela fredagslåten också.
1: Jajamän. Mm.
0: Och om några minuter så släpper vi in vår favorit, vår morgonsokompis Håkan Juholt.

0: 6 minuter över 7, det här är Riksmorgon, så det är en härlig fredagmorgon. Mm. Han är utvilad, han är brunbränd. Och han sa det själv faktiskt när han klev in genom studiodörren. Håkan har hybris.
1: Yep.
0: Hybris Håkan, Juholt!
2: Just det!
0: God morgon, välkommen tillbaka Håkan.
2: Åh, vad härligt att vara, vilken sommar vi har haft.
0: Varför har du hybris?
2: Ja, alltså jag skulle tala igår kväll i Stavsnäs.
0: Värmdö.
2: Ja, precis. Va? Och då satt en skylt utanför, utsålt, fullsatt, och man släppte inte in fler. Nämen. Det har aldrig hänt mig hela mitt liv. Så just nu har jag hybris en liten stund. De fick vända i dörren.
0: Ja, jag såg att du la ut en bild till och med på
2: skylten.
0: Men
2: jag hade ju hybris redan igår, och det håller i sig fortfarande.
0: Fullsatt alltså.
2: Ja, ni kan inte komma in fler.
0: Wow, nej men det är bara att hyra Globen.
2: Ja, det är bara att hyra en liten stund till tills verkligheten hinner ifatt mig. Och det sker nog vid lunchtid redan idag.
0: Alla vill se Håkan Juholt. Men vad var det du skulle prata om?
2: Det blev en hel del om kultur,
0: ja.
2: Sill, Afrika, demokrati, ja. Och sånt där. Så jag blev lite seriöst, men det var en kulturförening där ute i byskolan.
0: Ja.
2: Men när man kommer fram dit och det står fullsatt, utsålt, och det är en kö och folk som får vända, då får man hybris.
0: Men du, det där hände inte så ofta i politiken.
2: Jag har aldrig i hela mitt liv upplevt detta. Första gången var igår kväll, det är därför jag kommer in i studion med hybris.
0: Fantastiskt, det bara lyser om dig den här morgonen.
2: Ja, ja.
0: Igår var det också kräftpremiär.
2: Äntligen.
0: Och du är ju också här som kräftexpert.
2: Ja, ja, det är ett av de områden jag täcker in.
1: Du har ett väldigt stort paraply, du.
0: Ja, Håkan hade ju tänkt ha sitt kräfthalsband på sig idag.
2: Jag köpte ett stort, jättetungt kräfthalsband i New Orleans för massa år sedan, som jag nu inte hittade på morgonen. Jag är väldigt besviken över det. Men det ligger där någonstans i någon låda som jag inte packat upp än.
0: Jag hade gillat om du bara hade haft kräfthalsbandet och ett par snygga kallingar.
2: Ja, det hade inte hänt.
0: Nähä.
2: Nej. Men kräftarspannet var väldigt nära om jag bara hade hittat det.
0: Och om du ska säga någonting om sommaren, vad var sommarens höjdpunkt?
2: Ja, det var ju absolut när jag fick 10 dagar på Island och var praktikant i ett restaurangkök och rensa fisk varje dag.
0: Ja, men det såg jag också på Instagram.
2: Ja, första dagarna fick jag skära lök. Mm. Andra dagen skala ägg. Tredje dagen fick jag börja med fisken. Och så handlade det om att ta bort skinnet, ta bort alla benen, skära upp dem i bitar, lägga in dem, röka dem till böckling. Så jag jobbade upp i Siglafjord i norra Island i en hel vecka.
1: Så där är det ju på vissa ställen om man ska bli riktigt duktig sushikock i Japan. Mm. Då kan man ju få koka ris i flera år och inte göra någonting annat. Du började i den här änden.
2: Lök och ägg 2 dagar. Jag har aldrig skalat så mycket ägg i mitt liv, men
0: det är tråkigt.
2: Nu känns frukostägget inte besvärligt längre. När man har passerat och med flera hundra.
0: Jag kollar här på dina fingrar om du har några plåster, men det har du inte.
2: Nej, jag skrar mig lite grann än. Första dagen skrar jag mig naturligtvis. Det var ju väldigt fina knivar som jag inte kunde hantera.
0: Så att när du får sommarlov, då åker du till Island och rensar fisk?
2: När jag får sommarlov och blir ledig, då åker jag till Island längst upp i en liten by och ställer mig och rensar fisk. Ja, det är riktigt.
0: Håkan har ju alltså varit Sveriges ambassadör på Island, för dig som har missat det.
2: Men det kan jag säga, en hel del islänningar som kommer ihåg det. Lite lätt förvånad när jag stod i köket och när jag kom ut också serverade, för jag skötte också serveringen och serverade dem en silltallrik. Ja, men du var ju ambassadör, va? Ja, men nu jobbar jag här i köket.
1: Ja, det går inte så bra längre. Nej,
0: du är överallt. Ja. Kul att ha dig här igen, Håkan. Vi ska prata mer kräftor om en stund. Och ska vi säga någonting om Shawn Mendes? Mm. Han var ju ute för ett tag sedan och han var ju lite osäker faktiskt på så att säga, vilket spår han skulle välja i livet.
1: Ja, men han var ju ihop med hon superstjärnan Camila Cabello. Och efter deras uppbrott så sa han att jag är lite osäker på min sexualitet. Jag behöver landa lite i det här och sådana saker.
0: Ser du att jag är lite besviken idag?
1: Jo, jag vet det. Men jag kan hälsa att han har nu flickvän igen. Hon heter Bruna Marquezine.
0: Bruna.
1: Ja, så att det är en väldigt stilig donna.
0: Ja, men då är
1: har övertalat honom.
0: Ja, men då får vi väl vara glada då för Shawn Mendes skull, helt enkelt. Treat You Better på Riksa 5. Vi underhåller Sverige.

0: Stort grattis till kärleken, säger vi. Till Shawn Mendes, står i tidningen nu på morgonen att han har träffat tjej. 13 minuter över 7, vi har vår morgonsokompis Håkan Juholt med oss den här fredagmorgonen. Det är vi väldigt glada för. Han sitter och delar med sig av isländska recept.
1: Ja.
0: Håkan gillar ju lammkött, det vet vi.
2: Precis, med pepparrotsvisp vill jag lägga till så att det inte blir någonting annat.
0: Så att det inte missförstås.
2: Precis.
0: Har du funderat på att vara med i Sveriges mästerkock?
2: Jag har funderat på det, den här så kallade VIP. Men laga mat under tidspress tror jag inte är min grej.
0: Men, nej, okej. Mm. Men då måste jag ringa dig.
2: Alltså jag har övervägt den frågan. Ja.
0: Okay. Håkan, det är ju också val i Sverige om några veckor.
2: Jag såg massa valar på Island, kan jag säga. För det hade kommit in ett stim utanför Siglafjörður där jag var. Så vi åkte ner och sen så
0: val,
2: kom
0: jaha, ja.
2: Och det var otroligt vackert.
0: Ja, just det. Nu pratar vi alltså politik.
2: Jaha.
0: Val.
2: Jag är fortfarande kvar i de isländska valarna.
0: Man märker att du verkligen älskar politik fortfarande.
1: Ja, not. Inte alls mer.
0: Kan vi få prata lite politik, Håkan?
2: Då släpper vi de isländska valarna.
0: Ja, det gör vi. Jag tänkte vi skulle köra lite Rogers Sverige-quiz. Tre frågor om politik. Oj. Kan vara så att Håkan har lite fördel här.
1: Han är ju dopad.
0: Tävlar gör vår sociala mediekille Fabian.
3: Ja.
0: Håkan Juholt och vår nyhetsredaktör Lotta. Hon kan vara farlig också här.
3: Vad vinner man?
0: Du vinner ett eget valbås.
3: Oj,
0: ett sånt här i grönt tyg som står inne på biblioteket när du går och röstar. Kan du ha det hemma?
3: Ja.
0: Wow, ja, och ha egna små folkomröstningar.
1: Vad ska vi äta ikväll?
0: Ja, precis. Håkan, är du med?
2: Jag är med sen.
0: Fråga nummer ett. Vi i Sverige, vi är ju väldigt duktiga på det här med demokrati och gå och rösta. Hur många procent av de valberättigade gick och röstade i förra valet 2022? Då får Fabian börja.
3: Jag gissar på 76% kanske?
0: 76%, Håkan.
2: Jag ligger där också någonstans, 78 säger jag då.
0: 78, och Lotta?
1: 84.
0: 84, bra Lotta. Mm. 84,2%.
1: Nej, va?
2: Oj, det är väldigt bra.
0: Snart har du ett eget valbås.
1: Ja, hoppas.
0: En poäng till Lotta, fråga nummer två. Det finns ju en del spännande småpartier som man inte hör så mycket om, som rör sig lite grann i utkanten av det politiska spektrat. Vi har ju till exempel Satanistiskt initiativ.
3: Oj.
0: Deras valslogan är avskaffa, utplåna, förtär. Detta undergångsvänliga parti vill bland annat bränna ner alla valstugor och släppa napalm över Stureplan. Det lät inte som en, trevlig valplattform. Hur många röster fick Satanistiskt initiativ i förra valet, Håkan?
2: Ja, alltså med den plattformen så kommer de alla gånger över tre.
0: tre röster, Lotta.
1: Ja, då säger jag, men jag tänker att det är en annan dålig. Sju då?
0: Sju, och Fabian?
3: Det finns fler dårar runt om i Sverige. Jag säger 26.
0: 26. Då är det en poäng till Fabian.
1: Nej.
0: De fick 100 röster.
1: Nej. Oj,
0: Satanistiskt initiativ.
2: På att släppa napalm över Sergels torg. Vilken plattform. Ja. Det är ingen av riksdagspartierna som har hängt på där riktigt.
0: Inte än. Men man blir lite orolig.
1: Ja.
0: Sista frågan. Alltså, det här... Det här är konstigt. Nu har Lotta en poäng, Fabian har en poäng. Håkan, du har inte någon poäng.
2: Jag sitter fortfarande och tänker på de isländska valarna.
0: Sista frågan. Hur många kvinnor under 30 år vill bara vara ihop med folk som har samma politiska åsikter som de själva? Alltså, kvinnor under 30. Hur många av dem vill bara vara ihop med folk med samma värderingar? Vad säger du, Lotta?
1: Oj, det är nog många. Man vill inte stöta sig med det. Jag säger 85%.
0: 85%. Vad säger Fabian?
3: Tror ni lägre?
2: Ja, inte, sa du värderingar eller politiska åsikter?
0: Förlåt, politiska åsikter.
3: Okay,
2: För värderingar är ju lite bredare.
0: Ja, det är det.
2: Typ, politiska åsikter. Jag är demokrat, det är ju lite större.
0: Ja, jag är fascist.
2: Ja, så att de dejtar inte vi, va?
0: Nej.
2: Du tar ner till partier. Okay.
0: Fabian?
3: Jag säger 55.
0: 55. Och
2: det handlar
0: Håkan
2: om partier, så säger jag 22.
0: 22%. Då kan jag berätta att det är 66% av tjejer under 30 år som bara vill vara ihop med folk som har samma politiska åsikter. Och då är det alltså, nu ska vi se här, då är det Fabian, va?
1: Ja,
0: som är närmast.
1: Mm.
0: Så att Fabian, stort grattis, du har vunnit ett eget valbås.
2: Oh, yeah.
0: Ja. Vart ska du ha ditt valbås?
3: Jag vet inte. Jag frågade om man kan ställa ut det. Jag har massa såna här ungdomsföreningar i mitt hus. Jaha. Alltså från båda blocken. Jag kan gå ner med det till dem, kan jag säga, om de behöver.
0: Ungdomsförbund,
3: ja,
0: liksom.
3: Alltså verkligen helt olika ungdomsförbund, om man säger så. Jaha. Jag tror att det var ett blott. Jaha. I samma källare.
0: Ja, men vad bra.
2: Du har ungdomsförbund i källaren, du.
3: Ja, ja, alltså på riktigt.
2: Jag tror det är ganska ovanligt.
3: Nej, men,
0: men då kan du låna ut valbåset till dem ibland. Ja. Får jag kolla med Håkan, har det blivit mycket fotbolls-VM i sommar?
2: Ja, det blev det. Ja. Det blev det.
0: Och Island var inte med.
2: Jag kunde nästan försörja mig faktiskt, för två av resultaten satt hustrun och jag på när vi spelade på det.
0: Ah. Ja,
2: så en liten kort stund där så kände vi att nu kom hybrisen igen. Va? Vi pickade in två resultat. Så vi var väldigt stolta över varandra där.
1: Snyggt, för det var ju skrällarnas VM. Ja, det var ju svårt att förutse vissa matcher.
0: Är du besviken på Sverige?
2: Nej, det är jag inte. Alltså, man hade väldigt dåliga förutsättningar. Det var ju inget lag som kom dit till VM egentligen.
0: Nej.
2: Men man börjar sätta ihop ett lag nu. Så jag tror det här är början på en resa som vi kommer att glädja av.
0: Det går även utan Zlatan alltså?
2: Det går även utan Zlatan, det gör det. Men det går också... Ja, jag tror inte vi så slutet på någonting. Jag tror vi så början på någonting.
0: Ja, och det var fint sagt.
2: Tack.
0: Och bara därför tar vi lite tjuvjakt. Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Nu gräver vi guld igen.
2: Ja, det gör vi.

0: 7.22, det här är Riksmorgon, så vi ska anropa vår morgonsokompis Markoolio om en stund. Han befinner sig i Spanien. Han har lånat Tobbe Trollkars hus. Och vi ska självklart spela fredagslåten också. Vi har även Håkan Juholt på besök den här morgonen. Får jag kolla med dig, Håkan? Du var ju Sveriges ambassadör i Sydafrika i många år.
1: Jajamensan.
0: Idag så är det faktiskt Elfenbenskustens nationaldag.
1: Där ser man.
0: Det är ett annat afrikanskt land.
1: De hade jag som grannar faktiskt i Pretoria. För huset precis bredvid mig, det var deras residens.
0: Ja, det är klart det var. Ja, jag tänkte just fråga dig, vad har du för relation till Elfenbenskusten?
1: Vi bodde grannar i 5 år till. Så jag var där på nationaldagsfirande. Det är ju det land i hela världen som exporterar mest kakao. Och tvåa på deras exportlista är cashewnötter. Så när man kom till dem så fick man skåla med kakao och mängder av cashewnötter. Det var fantastiska firanden.
2: Vad gör man med en skål kakao?
1: Ja, man fick sked. Man fick testa då de olika kakaorna, ja, precis.
0: Jaha. Får jag bara förklara för lyssnarna? Jag hade alltså inte kontrollerat det här med Håkan innan, utan det var bara som att trycka på en knapp så kom en liten fakta ut av Elfenbenskusten.
1: 5 år, bästa, han var ju väldigt rolig, trevlig kille. Jaha. Jag hade ingen större erfarenhet av Elfenbenskusten, men där var jag väldigt ofta och åt cashewnötter och åt kakaopulver. Och sen hade de ett nationaldagsfirande, då hade de en stor swimmingpool i mitten. Och där de inte hade täckt över. Och jag stod ju och pratade och flaxade med armarna och var fruktansvärt nära att ta ett steg för långt bakåt. Jo, och jag stod där balanserade på kanten med en skål cashewnötter i handen. Men det gick bra.
0: Och vad kallas de som bor på Elfenbenskusten?
1: De är ju kustbor.
0: Kustbor? De kallas inte för elfenbenskustare, utan de kallas för ivorianer, va?
3: Bra, Roger. Mm.
1: Det är fantastiskt bra.
0: Ja, skulle du säga att Elfenbenskusten, är det ett land som många i Afrika pratar om och längtar till?
1: Nej, tror jag inte. Det kanske de gör, men det står inte i centrum.
0: Nej. Men vi hissar deras flagga idag.
1: Det gör vi nog. Ja. Hissa den.
0: Får jag kolla med vår sociala mediekille Fabian? Ja. Du är gräsänkling i helgen. Din flickvän är ute på turné.
3: Vi pussade sig då i morse.
0: Ja, hon är musiker, ska vi säga. Och ikväll så skulle du träffa grabbarna.
3: Ja, jag var jättetaggad på det här. För det passar ju bra att hon var borta och mina polare ville mötas på några öl. Och så skriver jag bara, perfekt. Jag slutar ju redan vid 11:12 på morgonen. Så att jag är ju redo från när som. Mm. Och då säger de, nej, vi ska mötas vid 23.
0: Men alltså, 23 på kvällen. Hur kan man stämma träff klockan 23?
3: Jag tycker att det är alldeles för sent.
2: Förlåt, men ni har ju passerat 30. Alltså jag fattar, om ni hade varit 20 år och bott i typ Spanien, då kan man ju mötas.
0: Ja, det är väldigt spanska tider.
2: Ja.
0: Men
3: vad gör man fram till 23? Sitter man hemma och kollar film? Man hinner ju se 2 filmer innan klockan 11 och sen gå ut, eller?
0: Ja, Håkan, hur hade du gjort?
1: Ja, jag stödjer inte det här. Nej. Utan jag tycker inte man ska träffas klockan 23, utan då kanske man ska gå tillbaka igen och gå och lägga sig.
0: Kanske till och med att man saknar coronapandemin och öppettiderna på restaurang.
2: Ja, kommer ni ihåg när de stängde vid 8 på kvällen? Ja. Alltså av alla, för oss som jobbar morgontider, att kunna gå en middag klockan 6. Det var ju fantastiskt.
0: Ja, det var tider här, Lotta.
2: Ja,
0: men sen tror jag de förlängde det till 10.
2: Ja, jo, det kom ju lite ökningar där sen. Men när det var 8, då var det som bäst. Ja,
3: för vissa ska vi säga. Inte för alla.
2: Nej, men nu pratar jag bara om mig själv.
3: Ja, jag menar det.
0: Får jag kolla med dig också, Lotta? För du, det är någonting som tynger dig.
2: Ja, jag blev provocerad igår när jag var och handlade en sväng. Alltså, vad är det för sketna rabatter i matbutikerna? Mm-hmm. Alltså, om man ska gå och handla, många har ju såna här kylar med röda lappar. Alltså, mat som har gått ut är på väg att gå ut i datum och sådana saker. Och då finns det ju röda etiketter på dem, kallade röda lappar. Och då är det sån här, då vill man ju att det ska vara en bra rabatt om man ska köpa någonting som är kort datum. Den här maten är snart dålig. Mm-hmm. Då var det alltså saker igår som hade 10 eller 20% nedsättning. Vad är det för skit?
0: Du tänker att det ska vara halva priset i alla fall.
2: Ja, minst 50-70% om jag ska äta på vippen till gammal mat.
0: Om brödet går ut imorgon, då ska det vara halva priset.
2: Ja, eller mejeriprodukter, kött och sådana saker. Då ska det ju vara ordentligt. Alltså minst 50%. Annars är det bojkott.
1: Det är ju en fråga som skulle kunna komma in i valrörelsen. Se nu till att något parti tar upp den här, för jag håller helt och hållet med dig. Ska man köpa gammal mat, vilket jag ofta gör, för jag går på de röda lapparna, men då ska det vara minst 50%.
2: Ja, men det bästa är att man ska faktiskt köpa kött på röda lappen. Ju längre det är precis innan det blir dåligt, ju då det är som mörast. Men jag vill ju inte betala fullpris när det är kort om tid att äta det.
0: Ett tips till alla som vill ha lite billigare liv eller billigare rabattkuponger, alltså såna här rabattkuponger hem i lådan, det är att flytta ofta.
2: Ja.
0: För jag gör ju det. Och då får man Då får man alltid hem i lådan: välkommen till Hornstull. Ja. Och så kommer det liksom 10 rabattkuponger, ja, från
2: det,
0: butiker.
2: Ja, ja.
1: Och det kompenserar kostnaderna med flytten, menar du?
0: Ja.
1: du kan köpa 2 kilo mjöl, 2 kronor billigare.
0: Inte riktigt, men det är nära. Det skulle jag säga. 7:26 är klockan. Vi ska anropa vår vän Markolio om några minuter. Vi säger god morgon.

0: Fredag morgon med Roger, Laila och Rix Morgon Zoo. Och idag så har vi Håkan Juholt med oss också. Ikväll, då är vi i Kalmar. Det är äntligen dags för Rix FM festival på Stortorget i Kalmar. Klockan 19.30 så drar det igång. Och vi kommer att passera Oskarshamn på vägen.
1: Jajamensan, då stannar ni till där lite grann.
0: Ja, är det något du vill
1: nej, ni ska ner, hälsa? Ni tar en fika på Nilssons eller så kollar ni Badholmen och så kör ni in i Påskalavik och njuter lite grann helt enkelt.
0: Men Kalmar är trevligt också.
1: Kalmar är en fantastisk sommarstad.
0: Ja, ja. Och det brukar vara bra party där, kan jag säga. Om en liten stund, apropå party, så ska vi anropa Markoolio. Han är i Spanien just nu. Halv åtta klockan, vi ska få senaste nytt med Lotta.
2: Då börjar vi i Visby där en kvinna började brinna under en eldshow igår kväll på medeltidsveckan som pågår. Kvinnan deltog i en föreställning och hon vårdas nu med svåra skador. Men enligt polisen så ska hon ha varit vid medvetande när hon fördes till sjukhus. Sen till USA där president Trump har skrivit under två presidentdekret som ska förhindra att personer reser till USA för att föda barn. Och det är för att barnen ska få amerikanskt medborgarskap. Trump har ju tidigare försökt stoppa det här men han har stött på patrull av högsta domstolen då automatiskt medborgarskap vid födseln är grundlagsskyddat. Men vi ska avsluta med en ny studie som visar att vilda hjortar och älgar släpper ut mer metan än man tidigare trott. Mm. Och det gör dem till ovetande klimatbovar. Den största pruttaren, om man så säger, det är vitsvanshjorten. Och älgen kommer på en andra plats. Men forskarna betonar samtidigt att utsläppen från vilda djur är fortfarande betydligt mindre än de som kommer från lantbruksdjur världen över.
0: Så varje gång jag ser en älg, då ska jag tänka... Oh, vilken miljöbov.
2: Ja, det är det.
0: Tack så mycket Lotta.
2: Tack för det.
3: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
4: Det blir en fredag med sommarkänsla. Sol på många håll, fluffiga moln och bara några lokala skurar. Ett väder som gärna stannar över helgen. Det håller vi tummarna för.
5: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
6: Rix Morgonso presenteras av middagar från HelloFresh.
7: Direkt från ett vuxendagis nära dig. Här är Rix Morgonso.
0: 2 minuter över halv åtta. Roger Nordin säger god morgon. Håkan Juholt är på plats också.
1: Så är det.
0: Tänkte vi skulle köra lite Juholt eller Buholt om en stund. Succéleken. Och så

0: 7.36, det här är Riksmorgon Zoo med fantastiska Jay Smith och Ingrid. Ja, det är ju fredag idag och vi brukar ju ha med oss Markoolio här i studion. Mm. Men han har sommarlov fortfarande, så vi har kallat in vår Morgon Zoo-kompis Håkan Juholt idag.
1: Ja. Här är jag, här är jag.
0: Härligt. Men Marco är med på telefon faktiskt, från Spanien. God morgon, Marco!
2: God morgon, god morgon.
0: Skulle du säga något på spanska eller?
2: Ja, jag vet inte. Buenos dias. Är det god kväll eller god morgon? Jag har ingen aning.
0: Håkan kan spanska, va?
1: Morgon är det.
0: God morgon, ja. Buenos dias.
2: Buenos dias.
1: Buenos dias.
0: Vad gör du i Spanien?
2: Ja, jag är här på semester med mina tre barn. Jag har fått låna Tobbe Trollkars hus. Han har då spenderat sina trollkarspengar på ett hus i Spanien som är fantastiskt. Jag befinner mig i Miraflores, Mixas Costa.
0: Åh, där är det fint. Där var jag i somras.
2: Skithärligt. Ja. Vi har haft jättebra väder, blå himmel och sol och jävligt mysigt har det.
0: Ja, men det är lite mycket vildsvin, va?
2: Ja, jag har gjort lite efterforskningar på det här. Det är helt sjukt, för de är nästintill tama. Det är fortfarande vilda djur, så man ska vara försiktig. Särskilt med suggor som har kultingar, för de kan bli aggressiva. Men de har tydligen blivit matade av turister och sånt, så att de springer omkring på gatorna här och sånt. Så att jag som jägare kände ju direkt att vänta, här har vi ju då ett bra fönster på att spara in pengar. Så att jag har ju tagit hand om några vildsvin här.
0: Nej,
2: med dem.
0: Nu tar vi det lugnt.
2: Nej, men vi har tämt några i alla fall, så vi slipper hyrbil. Så vi har några parkerade utanför huset som vi kan rida på ibland.
0: Nej, men det är så att alltså, jag var i Fengshirola heter staden, va? Och då kom det ett helt gäng vildsvin gående på trottoaren.
3: Nej.
0: Som helt vanliga människor.
3: Nej, men det vill man inte ha.
2: Nej. Ja, det är lite läskigt ändå, tycker jag faktiskt.
0: Men du, har du hittat några trollstavar hemma hos Tobbe Trollkar? Eller något
2: finns,
0: annat spännande?
2: Ja, det finns en dörr som har ett kodlås på sig. Där finns, jag har försökt med hans födelsedatum och jag har försökt öppna det där kodlåset. Jag har ingen aning. Det kan ju vara så att det finns någon skumportal där som inte jag vet om, som leder till någon annan dimension eller någonting.
0: En trollkarsportal som leder hem till Joe Labero. Men du, får du i dig ordentligt med mat där nere?
2: Absolut, vi äter bra. Det är det som är så bra med Tobbe, för att han är ju varit här, han har haft det här huset 3 år, så att han är som det terrängen där nere. Men första dagen, då var vi nere på stranden och fick katastrofal mat. Det var så jävla dåligt var det. Ja. Men därefter så har Tobbe tipsat om bra restauranger, så att vi har varit på jättebra ställen. Och ikväll ska vi faktiskt till det här glassiga stället Puerto Banos, som ligger i Marbella.
0: Där ligger lyxbåtarna på rad.
2: Exakt, jag tänkte visa barnen Ferraris och lyxbåtar. Och vi ska även äta där på någon argentinare där i hamnen. Så det ska bli skitvisigt.
3: Ja, men välkommen hem till makaroner och falukorv sen då.

0: Dina barn kommer ju inte sänka sin standard sen.
1: Nu kommer du åka, nu tar du med barnen till Puerto Banos. Sen kommer de att säga: pappa, pappa, kan vi inte köpa någonting här istället? Mm. Och det har Markolio råd med, kan jag berätta.
2: Ja, jag är i hamnen här gärna.
1: Ja, just det. Ja. Håkan Juholt är här också, Marco.
2: Tjena Håkan, hur är läget?
3: Ja, det är fantastiskt bra. Jag sitter på din stol och breder ut mig här.
2: Ah, vad bra, då värmer du upp det till, ja, för nästa fredag.
3: Det kommer fredag. Vara väldigt varm och skön när du kommer tillbaka. Ja.
2: Håkan, hur har din sommar varit?
3: Ja, det har varit fantastiskt. Jag har rensat fisk nästan hela
1: vänta
3: sommaren.
1: Vänta nu ska han börja prata sill igen här och fisk.
3: Det är bra det varit.
2: Bra. Vilken typ av fisk har du fiskat?
3: Nej, jag har inte fiskat så mycket, jag har mest rensat den. Men det har varit väldigt roligt. Ja, men jag har haft det lite kallare, jag har varit på Island. Men du är ju varm, men det är skönare säkert.
2: Island? Ja. Island har också varit på med min mamma. Så, var ni kollat på den här gejsrarna?
3: Nej, jag var på norra ön och jobbade i restaurangkök. Men det tar vi sen.
1: Marco, Håkan har bott på Island. Så att, men vi tar det nästa gång. Ha en fantastisk Spaniensemester nu. Hälsa barnen.
2: Det ska jag göra. Ha det bra. Vi ses nästa
1: gång. En liten applåd för Marco. Ska vi kickstarta helgen?
0: Nu kör vi.
1: Vi river av fredagslåten.

0: det är full fart mot helgen. Markoolio med fredagslåten. Jag blev lite starstruck här, för Håkan Juholt är med oss den här morgonen. Och han satt precis och skickade ett sms till Tom Aland.
1: Just det, han undrar vad jag gjorde nu. Jag skickade en bild på dig.
0: Han är alltså berömd dokumentärfilmare. Fabian ser ut som ett frågetecken här. Men,
2: vet du vem det låter?
3: Nej.
0: Ni får googla honom. Ja. Han har gjort otroliga dokumentärer.
1: Han har gjort de främsta dokumentärerna i Sverige, svensk television under 50 års tid. Ja.
0: Är ni kompisar alltså?
1: Vi är kompisar. Jag är tacksam att få vara kompis till honom. Mm, det jag är överraskad och tacksam.
0: Ja. Och vad var det ni skulle käka när ni sågs på söndag?
1: Vi kommer absolut äta räkor i Trängsel när vi ses. Det är en favorit. Det är en liten brödbit med fruktansvärt mycket räkor på.
0: Räkor i Trängsel. Oh, man skulle vilja vara en fluga på väggen när Tom Aland käkar räksmörgås med Håkan. Håkan, ska vi köra lite Juholt eller Buholt?
1: Jaha, jag är redo.
0: Och Juholt, det är ju då succé. Buholt inte lika bra, okay, kan vi säga. Mm. Och det är ju kräftskiva. Igår var det kräftskivepremiär.
1: Jajamensan. Mm.
0: Det är tydligen ett utrotningshotat fenomen.
1: Det måste vi förhindra. Det tillhör vår kultur. Vi måste verkligen satsa mer på kräftskivor.
0: Verkligen. Här kommer första då. Folk som inte tar en kräfta i taget, utan tar 15 kräftor direkt och lägger på tallriken.
1: Buholt, de ska bort.
3: Va? Varför då?
1: Du ska ta en i taget därför, annars rycker du åt den största, fetaste själv. Utan man tar ju en ordning varannan så hela tiden runt bordet.
0: Kan man likställa det här med tapas? Man tar bara en liten grej åt.
1: Ja, det är ju bara en maträtt, så det kan du ju inte. Tapas är olika. Och det går inte.
0: Folk som envisas med att suga skiten ur varenda klo, trots att det är ganska hopplöst.
1: Ja, det är Buholt, för det är bara lite saft, lite salt dillsmak man får. Så nej, det är Buholt.
0: Man ska ge upp.
1: Man ska ge upp.
0: Ja. Då tar vi den här. Folk som vägrar använda haklapp för att det ser töntigt ut.
1: Buholt, då ska inte de bjudas in nästa gång. Man ska självklart ha en haklapp på när man äter. Det är ju själva poängen. För det droppar ju och slafsar och man ska inte förstöra sina kläder. På med haklappen och var stolt.
0: Ja, det är viktigt att alla ser töntiga ut.
1: Alla, och man ska ha en hatt på huvudet också.
0: Det måste man ha. Folk som doppar sina kräftor i aioli.
1: Buholt. Jaha. Det är som köttbull och vaniljsås. Kräftor har ingenting med aioli att göra. Aioli funkar till väldigt mycket annat, men inte till kräftor.
0: Mm-hmm. Folk som tar med sina egna premiumkräftor, men bara till sin egen familj.
1: Buholt, de ska man bryta vänskapsbanden med. De ska man aldrig mer träffa. De ska man radera i telefonboken. Ja. Man ska bränna ner deras hus.
0: Folk som tar med sig pizza till sina barn istället för att tvinga dem att äta kräftor.
1: Det är Buholt det också. Låt barnen vara hungriga istället. Äter vi kräftor så äter alla kräftor. Kan de äta imorgon om de vill.
0: Sen finns det ju faktiskt Västerbottenpaj.
1: Det finns Västerbottenpaj oftast. Men barnen ska äta kräftor eller låta bli att äta.
0: Mm. Eller låta bli att äta alltså.
3: Och så skänker vi en tanke till Håkans barn.
1: Ja, de kan bekräfta det här.
0: En sista då. Folk som vägrar pilla med händerna och bara äter stjärtarna.
1: Nej, det är Buholt. Då kan de ju köpa en sån här inlagd, en liten plastburk och ha med sig. Nej, det är Buholt. Det är rakt igenom Buholt. Man äter kräftor, man slafsar, man har haklappen på och barnen äter kräftor. Så ska det funka.
0: Sveriges tydligaste man, Håkan Juholt, får en liten morgonkopsapplåd av oss, tycker jag. Vi ska prata mer kräftor om en liten stund.
1: Kul.
0: Vi ska göra ett litet kräftexperiment här inne i studion. Mm. Jag såg igår, jag fick upp ett sånt här Facebook-minne, att igår så var det 30 år sedan som jag sände live-radio från Gyllene Tiders konsert i Gävle. Mm. För då var de ute på det här återtåget. Kommer ni ihåg det?
1: Ja, absolut.
0: Det är alltså 30 år sedan.
2: Oj.
0: Ja, för det betyder ju också att jag är 30 år äldre nu ändå.
1: Ja, det hänger ihop.
0: Det gör det. Ska vi ta lite Per Gessle?
1: Ja, verkligen.
0: Här kommer alla känslorna på en och samma gång.

0: 7.48, det här är Riksmorgon Zoo. Det är full fart mot helgen. Vi ska få lite fredagspepp med Laila Bagge om en stund.
1: Ja!
0: Och ja, det är ju kräftpremiär. Igår var det kräftpremiär. Vi nåddes ju av oroande nyheter att det här med kräftskivor, det är på väg att försvinna. Unga människor gillar inte kräftpartyn.
1: Nej, det är lättare att gå på AV med folk man känner, för då behöver man inte bjuda in och städa och fixa.
0: Folk tycker att det är lite kladdigt och så. Så har du inga planer för helgen, gör en kulturgärning. Arrangera en kräftskiva. För man får inte säga kräftfest.
2: Visst är det roligt ordet skiva, va? Mm. Alltså det sa man ju på 20-talet. Åh, vilken skiva det var hemma hos Emilien Holgersson i helgen. Men det är ju, idag säger vi kräftskiva. Vi säger ju inte att vi ska ha midsommarskiva.
0: Nej, det är sant.
2: Utan vi har en kräftskiva. Så vi ska både slå vakt om att äta kräftor och ordet skiva.
0: Ja, just det.
2: Så det är en dubbel kulturgärning. Nu ska vi ha en kräftskiva.
1: Ja. Och därifrån och
0: det är precis vad vi ska ha här i vår studio den här morgonen. Får jag bara berätta det? En gång hade vi kräftskiva här i vår studio med elektriska stöt. Så man skulle käka kräftor och så var man inkopplad. Det var jätteroligt.
2: Buholt.
0: Det är Buholt på det. Det tyckte hon som blev utsatt för det där experimentet också. Vi har ju en skål och det här är alltså äkta insjökräftor. Mm. Och jag vet att vår egen göteborgare Fabian, han är ju emot det här egentligen.
3: Vi har bråkat ganska mycket ju.
0: Ja, det har vi.
3: Jag hävdar att havskräfter är betydligt godare, finare och bättre på alla sätt än de här små krypen ni har här inne.
0: Men vad har du emot insjökräftor?
3: Nej, men de ser ut som små kryp och det ser ofräscht ut. Och nej, jag har liksom aldrig smakat på en sån i hela mitt liv. Och jag har ju sagt att jag vägrar stoppa en sån i min mun.
0: De ska bo i havet alltså, kräftor?
3: De man äter ska komma från havet, absolut. Ja. Gärna från typ Smögen-trakterna där runt Bohuslän.
0: Men äter du inte fjällröding heller då? För det är också från en sjö. Gädda.
3: Nej, jag tror inte jag gör det på riktigt alltså. Nej, men jag är också uppväxt på typ Smögen. Du får förstå att jag är nära havet.
0: Håkan ser bekymrad ut.
2: Ja, det är klart att det är en snobb som sitter här. Ja. Och det är klart att det finns de som bara äter havskräftor som kostar 150 spänn styck. Men många av oss andra får ju njuta av kräftorna som inte kan dra upp de här enorma kostnaderna som det kostar. Havskräftor är fantastiska, men insjökräftor, det är ändå ryggraden i matkultur.
0: Och nu är det premiär för vår nya programpunkt som vi kallar för saker som Fabian aldrig har haft i sin mun. Idag, insjökräfta.
1: Ja.
3: Men ska jag på riktigt äta en nu?
0: Ja, ta en där nu ur skålen.
3: Ska bara jag äta den? Det är ju massa kräftor här. Kan inte Håkan ta en?
2: Jag tänker,
0: Håkan kan väl visa.
2: Jag har inte ätit frukost. Men vi börjar med att bryta ryggen så här, va? Ja, det gör det på samma sätt, va?
1: Du tar ut stjärten först.
2: Ja, jag gör det för vi ska väl inte sända hela dagen här. Och sen så plockar vi bort, det gör du där. Ja. Och sen så ska vi vara noga med bajsranden.
0: Ja, det är som en havskräfta, Fabian, fast den är lite mindre bara.
2: Så har du skött, den så här nu, delar av den i alla fall. Och sen delar vi upp den i två delar. Vi pillar bort, så.
0: Nej, men du skojar. Blir du äcklad av det?
2: Nu har vi den här fina lilla här.
3: Ska jag ta bort bajsranden också?
2: Ja, men ta bort bajsranden.
0: Sådär, och Fabian testar nu. För första gången testar Fabian insjökräftan.
2: Och nu njuter vi. Dill ska det vara, mycket dill hoppas jag.
0: Varsågod.
2: Skål på dig, skål.
1: Ja, det här ska vara svensk.
0: Vi har ingen snaps här tyvärr, men så.
2: Jättefin.
3: Nej.
2: Fin dillsmak.
0: Känner du?
2: Mm. Ja. Sältan är bra.
0: Den här dyga eftersmaken, Fabian.
2: Nej, men man känner att det är en avsättare.
3: Ja. Vi smakar på riktigt dy.
0: Nej.
3: Det där går inte att äta.
0: Vi fick också lära oss en annan grej av Håkan, för vi ska ju till Kalmar ikväll med Rix FM festival.
2: Just det. Och kungligheterna åt ju kräftor förr i tiden. Och på Kalmar slott är ju omgivet av en vallgrav.
0: Just det.
2: Och i den vallgraven där hade kungarna sina kräftodlingar på 1500-1600-talet. Så
0: jag ska gå och kolla om det finns några
2: kvar. En liten sån här bur kvar där som du köpte upp.
0: Här är Kygo och
2: Carter.
0: Visst är det gott?
2: Ja, det är underbart.
0: Kygo tillsammans med Carter Faith på Rix FM.

0: Ja, den stora frågan inför helgen är ju, kommer det att vara öppet eller stängt tak på Strawberry Arena i Stockholm, ja, när en av världens största artister The Weeknd uppträder?
1: Ja, lördag, söndag, måndag ska han uppträda.
0: Tre dagar på raken.
1: Yep.
0: Ja. Och hur gör de med taket? Har vi koll på vädret?
1: Ja, alltså det ser ut som att det ska vara ganska trevligt väder. Generellt i hela landet faktiskt. Så att mycket sol, lite växlande. En och annan skur kan det bli.
0: Mm. Perfekt väder för en kräftskiva ute i trädgården.
2: Ja, ja, verkligen. Så hänger man upp fullmånen där som ler. Mm. Det är så vackert.
0: Härligt. Och det är också bra väder för Rix FM festival i Kalmar ikväll.
3: Ja,
0: bara en sån sak. Jag tror vi behöver lite fredagspepp. Vi ska slå en signal till mamma Laila om en stund.
1: Ja.
0: Håkan och Laila har ju blivit bästis här i sommar, har jag förstått.
2: Ja, vi pratar midsommar väldigt mycket, hon i alla fall. Och, och vin och hundar.
0: Och skicka bilder till varann.
2: Ja,
0: vi anropar Laila alldeles strax.

0: Klockan har blivit 8. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med att långa köer har bildats på E4 söder om Gränna där en lastbil av okänd anledning har stannat i norrgående riktning. Och polisen uppmanar nu förare att inte vända sina bilar, inte korsa heldragen linje och köra tillbaka, vilket vissa enligt uppgift har gjort. Och antalet svenskar som dör i stroke har mer än halverats sedan början av 2000-talet. Det här visar siffror från Socialstyrelsen. Och det handlar om att vården har blivit bättre på att upptäcka och behandla högt blodtryck, förmaksflimmer och även höga blodfetter.
0: Ja, men det var väl ändå en positiv nyhet.
1: Ja, det var bra. Men vi ska avsluta med världsartisten Robbie Williams, för han flyttade för ett par år sedan från den engelska landsbygden. Men han lämnade kvar en gigantisk robot som nu retar grannarna som bor kvar. Den 20 meter höga roboten, som är uppställd som en staty, kommer från pojkbandet Take That's världsturné 2011, där Robbie Williams ju var med i gruppen. Han tog hem den här roboten. Den kostade 180 miljoner kronor att ta fram, men grannarna är inte gladare för det och nu höjs röster för att få bort den.
0: Jaha, nej, men jag trodde den skulle dra upp värdet på grannarnas hus.
1: Nej, de tycker
0: men...
1: att den är läskig. Jaha, där den står.
0: Det var tråkigt. Ja. Tack för det, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM, casino och sport.
3: Det blir en fredag med sommarkänsla, sol på många håll, fluffiga moln och bara några lokala skurar. Ett väder som gärna stannar över helgen, det håller vi tummarna för.
4: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
5: Rix Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Över åtta, god morgon Håkan.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska anropa mamma Laila alldeles strax.
1: Äntligen.
0: Jag tror vi behöver lite fredagspepp. Och vi tävlar om en stund också. Sverige mot morgonsol.

0: Länge lever kärleken. Viva l'amour med killarna i Medina. Det är en härlig fredagmorgon. Och tror eller ej, men snart har vi överlevt första veckan på jobbet efter semestern. Ja. Otroligt. Och det gjorde vi bra. Vi hade ju Laila här i tisdags och då hade hon en spännande lista med sig med lite sommarminnen. Vi kan väl ta och lyssna på hur det lät.
1: Sommarens bästa minne.
0: Ja,
1: ja, det är sommaren med Håkan Juholt. Jag trodde ju inte detta skulle hända. Nej. Jag har fått en ny vän. Han har smsat mig i sommar. Han har visat när han har rensat sill. Han har visat när han druckit Ruby då, som är mitt vin. För det heter ju hans hund med. Så han har ju liksom skickat bilder på sin hund med min vinflaska. Ja. Det här är bara det vi dricker i den här familjen.
0: Ja, så här lät det tidigare i veckan. Vi har ringt upp Laila. God morgon, Lailis.
2: God morgon, ni kommer mitt i duschen här.
0: Nej, men står du i duschen?
2: Ja, men jag står och duschar, det är bråttom, vi ska ju iväg, Roger.
0: Ja, jag vet, vi ska till Kalmar. Snälla Laila, kan du skicka en bild?
2: Ja. Nej, det, för allas säkerhet gör jag inte det.
0: Säg hej till din kompis Håkan.
2: Ja, men Håkis!
3: Laila, underbart att vi får höras vid men inte ses kanske, det var ju tråkigt. Men du, vilken commitment du har att vara med i programmet fast du står och duschar. Det är lojalitet på en helt ny nivå.
2: Ja, ja, och nu har vi tagit vår vänskap till en helt annan nivå. Ja, nu har vi duschat ihop också.
3: Ja. Nu är sky is the limit.
0: Håkan har kommit med så mycket tips vad vi ska göra i Kalmar, du och jag, Laila.
2: Vad är det för bra tips då? Ge mig ett.
0: Ja, vi ska gå och kolla om det finns några kräftor kvar i vallgraven runt slottet.
3: Det är fokus på det.
2: Ja, finns det kräftor där?
3: Ja, där odlade kungarna under väldigt många generationer odlade kräftor i vallgraven. Så det var ju kunglig kräfta, var ju kunglig mat. Nu är det ju folklig mat, så...
0: Men får jag kolla här? För Håkan och Laila, ni hängde ju också på någon spritfestival i somras.
2: Vinfestival,
0: förlåt.
3: Ja. Dryckesfestival var
2: det. Det är till och med rätt, till och med ännu mer korrekt.
3: Ja, det gjorde vi. Nej, det var ju Söderköping och där höll vi på att diskutera viner och drycker och hundar.
0: Hundar också.
2: Ja, Håkans hund. Du hade din sill där såklart.
0: Ja, just det, sillen också. Det är lite roligt för när Håkan var här i våras, kommer du ihåg det Laila? Då sa ju han att ja, men det här med diplomatens sill, det är bara ett litet hobbyprojekt som jag håller på med. Sådär. Nu såg jag att Håkan la upp på Instagram i somras att han sökte säljare. Någon logistikchef.
3: Ja, alltså det är ingen personal va. Men om det är en handlare som ringer till mig och säger hej Håkan, det är mina kunder här i Härnösand vill ha in din sill. Hur fasen ska jag få sillen till Härnösand? Så jag söker någon som kan logistik, kylvaror och sånt.
2: Nej, men det där är vuxit till att bli ett monster, Roger.
0: Ja, det har ju det.
3: Det bara tar över allting.
0: Jag tänkte om du kände någon som kunde hjälpa Håkan, Laila.
2: Ja, jag ska försöka. Vi får göra någon efterlysning eller någonting.
3: Och jag har testat mina sillar med ditt rödvin. Det funkar perfekt ihop.
2: Ja, vad bra!
0: Ja. Du, Laila, är du laddad för helgen?
2: Nej, men du... Ta på dig glitterkalsongerna för att jag har värsta partyoutfitten nu. Jag är så glittrig, för det är lite tävling mellan mig och Roger som kan vara glittrig på scenen har det blivit. Så att nu, Roger, nu har jag köpt grejer. Herregud.
0: Oj då. Jag kan meddela att det är ganska mycket glitter i min resväska också, faktiskt.
2: Ja. Vi får väl se vad som glittrar mest. Men jag är redo. Jag är partysugen. Vi har ju mängder med härliga artister med oss. Vi laddar ju verkligen för att ha en riktig folkfest i Kalmar.
0: Just det, Kalmar, och sen blir det Malmö på söndag också.
2: Just det.
3: Underbart.
0: Härligt, Lailis. Men du, är du fortfarande i duschen eller?
2: Ja, men jag har inte kunnat gå ut än. Så jag ska duscha klart här, tänkte jag. Ja.
0: Är du själv eller?
2: Nej, men det är klart, jag är själv. Ja,
0: klart och klart.
2: Sluta. Nej, jag är en fin flicka. Det är du som håller på med sånt där snus.
4: Hörru du, vi känner dig i den här studion.
0: Vi kommer att hålla koll på dig i helgen. Jag har anlitat en paparazzi-fotograf. Puss och kram, vi ses om några timmar.
3: Kör hårt i Kalmar, Laila. Kör hårt.
2: Ja, det ska jag. Tack, puss på er.
5: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Rix FM.

0: Taylor Swift i Rix Morgon Zoo. Vi har lite svårt att släppa soul-legenden Martha Reeves. Ja. Hon var ju stor på 60-talet med Dancing in the Streets bland annat. Ja. Hon har nu blivit 85 år. Och hon skulle ju framföra USA:s nationalsång.
1: Ja.
0: På en, vad var det?
1: En baseballmatch för
0: ja,
1: finner.
0: Just det. Mm. Och hela USA är fortfarande i chock.

0: Det här säger lite grann om hur USA mår just nu.
1: Ja, det här är vad.
0: Det här är på riktigt alltså. Och man ser dem, de filmar publiken också. De är ju i chock och några börjar avskarva. Nej, man vill inte bli den där människan som liksom får ledas ut.
2: Nej.
0: Man vill sluta när man fortfarande är på topp.
1: En match för mycket, va? Det är lite Muhammad Ali över det hela.
0: Ja, lite.
1: Det blir en match för mycket.
0: Ja, lite så, faktiskt.
2: Men brukar det inte vara när det är så här dåligt, då brukar de ju skylla på utrustningen. Att ja. Medhörning.
0: Ja, dålig medhörning.
2: Ja, precis.
0: Jo, men det måste vara det.
2: Ja.
0: Dålig medhörning.
1: Ja, det är en reflexion pool det här verkligen.
0: Från en stor artist till en annan. Timbaland, Fabian, ja. Vår sociala medieredaktör. Det här har också blivit en snackis.
3: Ja, han har blivit jätteviral på Instagram i veckan. Timbaland är ju en demonproducent inom R&B och hiphop får man ju säga. Och han har gjort låtar med jättemånga stora artister. Bland annat Nelly Furtado.
0: Ja.
3: Han släppte ju låten Say It Right för ett gäng år sedan. Just vi kan ju se hur den är.

0: det här är en bra låt. Nelly Furtado och Timbaland.
1: Ja, och det är ju ganska vanligt när man har konsert att ibland när man har gjort låtar med andra artister och den artisten inte kan vara med, så spelar man upp låten ändå och så sjunger man sin egen del.
0: Ja, just det.
1: Till exempel Victor Lexell kan göra låten han gjorde med Miriam Bryant utan Miriam Bryant, och så låter hon bara i högtalarna som att hon vore där.
0: Ja, och ibland får ju någon körtjej kliva in och vara den andra.
1: Sådana där lösningar finns ju. Men Timbaland spelade på en festival i Polen för några veckor sedan och då ville han spela upp den här låten, men han får ju sjunga sin egen del då, och så får Nelly Furtado vara förinspelad och så sjunger han sin del.
0: Nelly Furtado var inte där.
1: Nej, men hans del är ju ganska, vad ska man säga, monoton får man väl ändå ta och säga.
0: Ja, den är lite enformig. Vi tar och lyssnar på hur det lät på den här konserten.

0: Det var ju tur att han kom ihåg texten.
1: Han hade så prompter framför sig.
0: 16 minuter över 8. Här är Smash Into Pieces.

0: det är fredag morgon med Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Och vi har vår morgonsokompis Håkan Juholt med oss den här morgonen.
1: Jajamensan.
0: Ibland undrar jag liksom hur det är att leva med Håkan Juholt.
2: Ja.
0: För det är ibland som att trycka på en knapp bara och så kommer en historia. Här till exempel hörde vi nu Robbie Williams. Och då har du en historia om honom också.
1: Nej, det har jag inte. Vi var på en konsert i Pretoria. En väldigt liten, intim spelning med honom. Inte alls mycket, för kanske 1500 republiken. Och helt fantastiskt att han gjorde de här klassikerna, Come on Down, i solversion. Och satt ner på en stol och talade. Och det var som att man var hemma hos honom på något sätt. Och jag hade gåshud i 2 timmar.
0: Ja, det är ju ett konserttips. Om du någon gång, om du bara ska gå på en konsert,
1: ja, på
0: Robbie Williams.
2: Jag är det med. Så?
0: Han är otrolig.
2: Han har inte växt in på mig.
0: Inte? Alltså.
2: Nej.
1: Ge honom chansen. Jag säger bara det. Du blir inte besviken.
2: Nej, men vissa ska man se live. Då fastnade. Men
0: ja, man ska ju även se dokumentären om Robbie Williams.
1: Absolut, hoppan. Oh, men också hans videos som tidigare videos, han är ju galet bra.
0: Just det. Håkan, du ska få tävla lite grann innan du får dansa ut i helgen.
1: Jaha.
0: Sverige mot Morgonso. Vill du utmana Håkan och vinna pengar, ring oss 90 212.

0: Halv nio är klockan. Vi ska få nyhetsuppdatering.
1: Då börjar vi med att en 45-årig man åtalas för morden på en man och en kvinna i 70-årsåldern i Brattås utanför Härnösand i juni 2005. Det här skriver Åklagarmyndigheten. Mannen kunde kopplas till mordet tack vare DNA-baserad släktforskning. Sen till trafiken där en lastbil står still vid Gränna på E4 vid trafikplats Gyllene Uttern. Och det är stökigt på den här platsen då det är vägarbeten som pågår där. Och vägen är enfilig och polisen uppmanar nu till tålamod och att man inte ska vända sina bilar eller korsa heldragna linjer. Och så avslutar vi med poddprofilen och komikern Johanna Nordström, för hon berättar nu om sin förlossning i podden Ursäkta. Efter flera dagars igångsättningsförsök så fick Johanna en infektion i livmodern och sonen Stellan fick komma till världen genom akut kejsarsnitt. Johanna, hon sammanfattar det här som förlossningen som ingen vill ha. Men allt ska ha gått bra till slut och familjen mår idag bra.
0: Alltså man förstår ju att det var ganska komplicerat det här med att föda barn förr i tiden. Och att det gick åt skogen ganska ofta.
1: Ska
0: vara glada att det är 2026.
2: Barnsäng står det ju väldigt ofta i kyrkböckerna. Dog just i barnsäng.
0: Ja, sorgligt. Men vi hoppas att... att hon är på väg tillbaka då helt
1: enkelt. Ja, hon ska må bra idag.
0: Ja, vad skönt.
1: Ja.
0: Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
4: Det blir en fredag med sommarkänsla. Sol på många håll, fluffiga moln och bara några lokala skurar. Ett väder som gärna stannar över helgen. Det håller vi tummarna för.
5: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
6: Rix Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Nordin finns med dig och även vår morgonsokompis Håkan Juholt.
1: Här är jag, här är jag.
0: Tävlingsdags om några minuter, det finns pengar att vinna. Det går bra att ringa oss, 90 212, Sverige mot morgonso.

0: Fem minuter över halv nio. Robin Bengtsson i Rix Morgonzoo. Han har ju också blivit radiopratare.
1: Ja, numera.
0: Han sänder på vår systerstation Go Country.
1: Just
0: sänder
1: det.
0: Han morgonradio.
1: Ja, roligt.
0: Och det gör även Håkan Juholt.
2: Jajamensan.
0: Du har många titlar på ditt visitkort.
2: Ja, countrymusiklyssnare är också.
0: Ja, det är du också, ja. Ja. Och vi ska tävla.
3: Lotto presenterar Sverige mot Morgonzoo!
0: Ja, här finns det pengar att vinna. Samtal nummer 12 fram. Vi har My Wallin i Vänersborg med oss. God morgon.
4: God morgon, god morgon.
0: Hej My. Säg hej till Håkan också.
4: Hej, hallå, hej, Håkan.
2: My. Hej My. Fantastiska Vänersborg.
0: Vad är det de kallar det? Sveriges Paris eller inte något sånt?
4: Ja, lilla Paris.
0: Lilla Paris, ja, just det. Ha My, du ska få tävla. Är du igång förresten efter sommaren?
4: Ja, tyvärr.
0: Tyvärr. Hur länge har du jobbat?
4: Nu har jag varit igång i 3 veckor ungefär.
0: Oj, oj, oj.
4: Ja.
0: Ja, då är du varm i kläderna.
2: Vi måste bara säga också att Vänersborg har vänorter med kommuner i Namibia. Därför det var en man från Vänersborg som var upptäcktsresande i Namibia. Och det finns gator uppkallade efter denna Vänersborgbo i Namibia.
0: I Namibia?
2: I Namibia. Det kan man bra veta.
0: Alltså du kan så mycket.
2: Leve Vänersborg.
0: Ja, länge leve Vänersborg. Hej då Håkan, nu får du gå ut i studion en stund.
2: Aha.
0: För nu ska My nämligen få svara på 5 frågor.
2: Vad roligt för henne. Vi hörs sen, My.
4: Jajamän.
0: Och du svarar sant eller falskt. Vinnaren får som vanligt 100 spänn för varje rätt svar.
1: Korrekt. Mm. Då som My, nu ska vi få igen
0: där.
1: Nu är vi Håkan ute. My, kräftor har 12 ben, varav 2 är klonade fram. Sant eller falskt?
4: Åh, herregud. Sant.
1: Sant. Nästa partiella solförmörkelse som kan ses i Sverige, det är om 13 år.
4: Falskt.
1: Falskt. Totalt finns det 20 bönder på ett schackbräde vid starten.
4: Falskt.
1: Falskt. Gorgonzolaost kommer från Italien.
4: Sant.
1: Sant. Och sista, det är artärerna som leder blodet till hjärtat.
4: Sant.
1: Sant.
0: Sant. Tack för det. Nu har Håkan försvunnit, kan jag meddela.
1: Var är Håkan?
0: Ska vi se här. Håkan! Och springer du ut och... Han trodde han skulle vara borta en halvtimme kanske, eller något sånt. Här kommer han. I egen hög person.
1: Ja. Okej, Håkan. Är du redo?
2: Jag gick för långt bort. Jag bytte rum här, men jag ber om ursäkt.
1: Okej. Håkan, kräftor har 12 ben, varav 2 är klonade där fram.
2: Den har 12 ben utöver klona. Falskt.
1: Falskt. Nej, de har 10 ben totalt, varav 2 är klonade fram. Nästa partiella solförmörkelse som kan ses i Sverige, det är om 13 år.
2: Falskt.
1: Ja, det här är ju falskt.
2: Bara några dagar bara.
1: Ja. Ja, det är onsdag nästa vecka på kvällen. Men missar man den, då är det 13 år kvar. Totalt så finns det 20 bönder på ett schackbräde vid starten.
2: Falskt. 16.
1: Korrekt. Gorgonzolaost kommer från Italien.
2: Sant.
1: Ja, det här är sant. Norra Italien. Och sista, det är artärerna som leder blodet till hjärtat.
2: Den är rysare. Jag chansar, sant.
1: Nej, det är falskt.
2: Ja, jag ber om ursäkt.
1: Till hjärtat, vener, från hjärtat.

0: klart. Här är det. Då tittar vi på poängen. My från ståtliga Vänersborg. 3 poäng fick du. Mm. Vi får säga grattis till Håkan Juholt. 4.
1: Jaså!
2: Grattis, grattis.
3: Ja, det är ganska jobbigt att falla på hjärtat. Ja. Som är så viktigt för kärlek och vänskap och allt.
1: Ja, det var ju synd.
3: Det var tråkigt.
1: 400 kronor från Lotto som du får göra vad du vill med, Håkan.
3: Då köper vi kräfter för dem.
1: Då köper vi kräfter för dem, ja.
4: Helt jävla rätt.
3: My, bra jobbat. Leve Vänersborg.
4: Ja, tack detsamma. Grattis.
1: Trevlig helg.
4: Detsamma.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Ikväll är det dags för Riksaffen Festival i Kalmar. Klockan 7:30 drar det igång på Stortorget i Kalmar. Det ska bli väldigt kul. Och då har vi med oss den här killen. Nytt stjärnskott. Han kallar sig för Rymdpojken.

0: Han är med oss ikväll i Kalmar på Rix FM festival, rymdpojken från Alingsås. Nej, Borås kanske det var. Borås kommer han ifrån.
1: Ja.
0: 8.43 klockan, alldeles nyss så tävlade vi i Sverige mot Morgonso. Och nu blev vi nerringda och mailbombade. För tydligen så har vi räknat fel när det gäller poängen.
1: Ja, inte vi, det är jag som får bära dumstruten här. Jag räknar fel på poängen, så det betyder att det skulle ha blivit lika och utslagsfrågan. Så därför tycker jag att vi löser det så här, att My får pengarna som jag nu gav till.
0: Hur känner Håkan för det?
2: Jag tycker det är fullkomligt självklart. Ja, vad bra. Har det gjorts fel här i studion så ska My belönas.
1: Ja.
0: 400 spänn får My, och så lovar vi att hålla koll på måndag. Jag ska också hålla lite koll på poängen.
1: Jag gör av den. Jag ber om ursäkt.
0: Får jag bara säga det, att vill du ha en perfekt start på lördagen imorgon, så kan jag tipsa om att jag finns här tillsammans med bland annat Laila och vår morgonsokompis Peter Settman.
1: Ja!
0: Så att på med radion varje lördag morgon, då är Rix Morgonso här. Och Håkan, är du laddad för helg?
2: Nu är jag laddad för helg. Ikväll blir det middag med yngsta sonen Victor, Isabel och barnbarnet Elton. Imorgon åker jag till Löt Ostgård i Östergötland utanför Linköping på ett härligt kulturarrangemang.
0: Oj.
2: Och på söndag blir det förhoppningsvis lite räkor i trängsel med en kompis. Så det är ungefär, tror jag, helgen.
0: Ja, och vad var nu räkor i trängsel?
2: Räkor i trängsel är en liten brödbit, mörkt rågbröd, och sen kopiösa mängder räkor som står upp liksom så här. Ja. Inte ligga ner, man ska stå upp sen.
0: Man ska inte se brödskivan liksom.
2: Man ska inte se brödskivan. Nej. Det är själva idén.
1: Räkor i trängsel.
2: Det blir helgen. Det blir en underbar helg.
0: Konstiga saker man gör på sin semester. Håkan vinner den här morgonen. Du ska få berätta vad som hände på semestern alldeles strax.

0: presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Det blir en fredag med sommarkänsla, sol på många håll, fluffiga moln och bara några lokala skurar. Ett väder som gärna stannar över helgen. Det håller vi tummarna för.
2: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
3: Rix Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: full fart mot helgen och vår morgonsokompis Håkan Juholt, han har fått hybris. Aha, han har också gjort någonting väldigt märkligt i sommar.
1: På semestern.
0: Ja, vi tar det här om några minuter. Morgon, morgon.
1: Morgon.

0: Fredag morgon med Roger, Laila och Riks morgonso. Ja, vi hade ju vår morgonso-kompis Håkan Juholt här i morse.
1: Ja, väldigt roligt.
0: Och frågan är, har Håkan fått storhetsvansinne?
1: Tror
0: jag. Så här lät det tidigare i morse. Håkan har hybris.
1: Ja.
0: Hybris Håkan Juholt.
2: Just det.
0: God morgon, välkommen tillbaka Håkan.
2: Åh, vad härligt att vara, vilken sommar vi har haft.
0: Varför har du hybris?
2: Alltså, jag skulle tala igår kväll i Stavsnäs.
0: Värmdö.
2: Ja, precis. Va? Och då satt en skylt utanför, utsålt, fullsatt, och man släppte inte in fler. Nämen. Det har aldrig hänt mig hela mitt liv. Så just nu har jag hybris en liten stund. De fick vända i dörren.
0: Ja, jag såg att du la ut en bild till och med på
2: skylten. Jag hade ju hybris redan igår, och det håller i sig fortfarande.
0: Fullsatt alltså.
2: Ja, ni kan inte komma in fler.
0: Wow, nej men det är bara att hyra Globen.
2: Ja, det är bara att hyra en liten stund till tills verkligheten hinner ifatta mig. Och det sker nog vid lunchtid redan idag.
0: Alla vill se Håkan Juholt. Men vad var det du skulle prata om?
2: Det blev en hel del om kultur,
0: ja.
2: Sill, Afrika, demokrati och sånt där. Så jag vet inte seriöst, men det var en kulturförening där ute i byskolan. Ja. Men när man kommer fram dit och det står fullsatt, utsålt, och det är en kö och folk som får vända, då får man hybris.
0: Men du, det där hände inte så ofta i politiken.
2: Jag har aldrig i hela mitt liv upplevt detta. Första gången var jag igår kväll. Det är därför jag kommer in i studion med hybris.
0: Fantastiskt, det bara lyser om dig den här morgonen.
2: Ja, ja.
0: Igår var det ju också kräftpremiär.
2: Äntligen.
0: Och du är ju också här som kräftexpert.
2: Ja, det är ett av de områden jag täcker in.
1: Du har ett väldigt stort paraply, du.
0: Ja, Håkan hade ju tänkt ha sitt kräfthalsband på sig idag.
2: Jag köpte ett stort, jättetungt kräfthalsband i New Orleans för massa år sedan, som jag nu inte hittade på morgonen. Nej. Jag är väldigt besviken över det. Men det ligger där någonstans i någon låda som jag inte packat upp än.
0: Jag hade gillat om du bara hade haft kräfthalsbandet och ett par snygga kallingar.
2: Ja, det hade inte hänt.
0: Nej.
2: Men kräftarspannet var väldigt nära om jag bara hade hittat det.
0: Och om du ska säga någonting om sommaren, vad var sommarens höjdpunkt?
2: Det var ju absolut när jag fick 10 dagar på Island och var praktikant i ett restaurangkök och rensa fisk varje dag.
0: Men det såg jag också på Instagram.
2: Ja, första dagarna fick jag skära lök. Mm. Andra dagen skala ägg. Tredje dagen fick jag börja med fisken. Och så handlade det om att ta bort skinnet, ta bort alla benen, skära upp dem i bitar, lägga in dem, röka dem till böckling. Så jag jobbade upp i Siglafjord i norra Island i en hel vecka.
1: Så där är det ju på vissa ställen om man ska bli riktigt duktig sushikock i Japan. Mm. Då kan man ju få koka ris i flera år och inte göra någonting annat. Du började i den här änden.
2: Lök och ägg 2 dagar. Jag har aldrig skalat så mycket ägg i mitt liv, men
0: det är tråkigt.
2: Nu känns frukostägget inte besvärligt längre. När man har passerat och med flera hundra.
0: Jag kollar här på dina fingrar om du har några plåster, men det har du inte.
2: Nej, jag skojar lite grann än. Första dagen skojar man naturligtvis. Det var ju väldigt fina knivar som jag inte kunde hantera.
0: Så att när du får sommarlov, då åker du till Island och rensar fisk?
2: När jag får sommarlov och blir ledig, då åker jag till Island längst upp i en liten by och ställer mig och rensar fisk. Ja, det är riktigt.
0: Håkan har ju alltså varit Sveriges ambassadör på Island, för dig som har missat det.
2: Men det kan jag säga, en hel del islänningar som kommer ihåg det. Lite lätt förvånad när jag stod i köket och när jag kom ut också serverade, för jag skötte också serveringen och serverade dem en silltallrik. Ja, men du var ju ambassadör, va? Ja, men nu jobbar jag här i köket.
1: Ja, det går inte så bra längre. Riksmorgon.

0: Fredag morgon med Roger, Laila och Riksmorgonso. Och efter helgen så är vår morgonso-kompis Carina Berg äntligen tillbaka efter sommarlovet.
1: Underbara Carina.
0: Ja, på måndag morgon dyker hon upp i studion. Mm-hmm. Även Markolio finns med oss nästa vecka.
1: Just det.
0: Och så ska ju Laila ut och åka bil med ännu en partiledare.
1: Just det, det är ju valår. Ja. Och Laila måste ju då ta tempen på dem inför vad som komma skall.
0: Och då får partiledarna åka raggarundan på Södermalm i Stockholm.
1: Ja, bälte på. Ja.
0: Spännande grepp.
1: Ja.
0: Alldeles strax så ska vi göra oss av med 10 000 kronor igen, eller försöka i alla fall, i vår lilla ordjakt. Och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi i Visby, där en kvinna började brinna under en eldshow igår kväll på Medeltidsveckan som pågår. Kvinnan deltog i en föreställning och hon vårdas nu med svåra skador, men enligt polisen ska hon ha varit vid medvetande när hon fördes till sjukhus. Och vi fortsätter med turerna kring FIFA-chefen Gianni Infantino. Han är ju pressad efter den senaste tidens händelser. Och flera fotbollsförbund har ju sagt att man inte stöttar Infantino inför att han ska väljas om. Men nu går både Argentina och Mexikos fotbollsförbund ut och uttrycker sitt stöd till FIFA-bossen. Men vi ska avsluta med världsstjärnan Shawn Mendes, för han har hittat kärleken igen. Mm. Efter uppbrottet från artisten Camila Cabello så sa han själv att han behövde lite paus från kärlekslivet för att komma underfund med hans läggning, hur den ser ut. Och han var lite förvirrad kring det här. Men nu verkar han vara säker. Nya flickvännen är supermodellen Bruna Marquezine. Och Shawn Mendes skriver på Instagram att hon har förändrat hans liv. Och han skriver också: jag är så tacksam för dig.
0: Så det var inte ett PR-trick?
1: Det vet vi inte än, det visar sig väl.
0: Han stod där och valde, gillar jag killar, gillar jag tjejer.
1: Du ska få se en bild på henne, så kan jag säga att hennes utseende hade kunnat övertyga dig också, Roger Nordin.
0: Ja, kanske. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.

0: Det här är Riksmorgon, så Roger och Laila, vi är med dig varje morgon från 05. Och ikväll så kan du träffa oss i Kalmar, för då är det nämligen dags för Rix FM festival på Stortorget.
1: Just det.
0: Det ska bli väldigt trevligt att komma till Kalmar igen. Mm. Ska vi säga någonting kort också om Sanna Lundell? Hon är ju arg.
1: Ja.
0: På Alex Schulman. För Alex Schulman har gått ut och berättat att han har druckit alkohol 30 dagar i rad under semestern. Ja. Och nu får han alltså skarp kritik av Sanna Lundell.
1: Ja.
0: Så jävla skabbigt, säger hon.
1: Ja, hon tycker att den här typen av alkoholkonsumtion är osmakligt, om man så säger, berättar hon i sin podd.
0: Ja.
1: Och Alex Schulman har ju skrivit om det här själv. Så hon, ja, han har ju valt att inte vilja kommentera det här något mer.
0: Jag tror han var inne på att han skulle köpa husbil nu, va?
1: Ja, var det så det var?
0: Ja, att han ska byta liv lite grann. Och kör man husbil, då måste man vara nykter.
1: Ja, just det.
0: Jag vet inte.
1: Ja, Fabian. Smart.
2: Han sa i sin podd förra veckan att problemet med augusti för honom framförallt, det vill säga sensommaren, det är att det slutar ta, alltså alkoholen.
0: Jaha,
2: det slutar ge effekt liksom. Han vet inte hur han ska kringgå det.
0: Det skulle jag säga är en varningslampa då. Men vi väntar alla nu på Alex svar då till Sanna Lundell.
1: Ja, ja, det kommer väl i podden eller natt.
0: Sen får vi ju inte nog av soulsångerskan Martha Reeves, 88 år. Det var ett tag sedan nu vi hörde henne, va?
1: Ja.
0: Det var någon timme sedan. Ska vi ta lite Martha Reeves igen? Who's brought stripes and bright stars through the perilous fight? Ja, det gäller ju att lägga ner karriären i tid. Hon skulle sjunga USA:s nationalsång på en baseballmatch i USA. Och det gick så där.
1: Ja, det är svajigt alltså. Mm.
0: Nej, det här är ett klipp som sprids över världen nu.
1: Stackarn.
0: Nej, det är underbart. Tack Martha för allt.
1: Ja, och för den yngre generationen, det är det här man alltså kommer komma ihåg henne för.
0: Ja, just det. Ja, vi ska tävla igen. Vi kör lite ordjakt varje morgon klockan 6:30. Och vem var vi hade med oss i morse, Lotta?
1: Det var Sara Karlsson från Hudiksvall.
0: Ja, god morgon Sara.
3: Hallå.
0: Hej, hej, hej. Sara, du är ung och stark fortfarande.
3: Ja, det tycker jag själv.
0: Ja, och sjunger som en gudinna.
3: Nej, det vet jag inte om jag skulle säga.
0: Har du haft en skön sommar?
3: Jätteskön.
0: Ja, men det är lite körigt, va?
3: Ja, jag startade ett café, ja.
1: Nej.
3: 80-90-tals café i Hudiksvall i april.
0: Oj, förlåt, ett 80- och 90-tals café?
3: Ja.
0: Men du, det lät kul.
3: Det spelas 80-90-tals musik och jag har gått back to basic med bakverken.
0: Oh.
3: Så det är det som var då.
1: Är det såna här okej-planscher och sånt på väggarna?
3: Ja.
0: Åh,
3: ja.
0: Vad roligt. Vi kommer, Sara.
3: Det är så välkomna.
0: Vad heter kaféet?
3: Café Karlsson.
0: Café Karlsson i Hudiksvall.
3: Ja.
0: Ja, men då kommer vi. 10 000 spänn kan det bli nu.
1: Ja. Du ska ju svara på 10 frågor. Du kommer att ha en halv minut på dig. Alla svaren kommer börja på samma bokstav. Och då säger du ju pass också om det är så att du kör fast. Mycket viktigt. Ja. Fort ska det gå.
3: Ja.
0: Ja, och idag så tar vi bokstaven A.
1: Det har vi redan hintat om.
0: Ja, just det. Ja, det gjorde vi. Just det, det har jag glömt nu.
1: Ja.
0: Kom igen nu, Sara.
3: Ja, jag ska försöka.
0: Och kom ihåg det lilla ordet pass om du kör fast, som sagt.
3: Ja.
0: Och då säger vi att en halv minut börjar nu.
1: Ett förnamn.
3: Anna.
1: En världsdel.
3: Afrika.
1: Ett klädmärke.
3: Pass.
1: En filmgenre.
3: Action.
1: Ett läkemedel.
3: Alvedon.
1: En sport.
3: Aerobic.
1: Ett land.
3: Afrika.
1: En accessoar.
3: Armband.
1: En flygplats.
3: Arlanda.
1: En tecknad figur.
3: Asterix.
1: Ett klädmärke.
0: Det går fort alltså. Och jag vänder mig till
3: det som jag saknade.
0: Jag vänder mig till vår producent Alexander.
4: Ja, Afrika är ju inte ett land.
0: Nej,
3: jag vet ju det. Jag vet ju det.
4: Men 8 poängen då.
0: Ja, snyggt. Så det blir 800 kronor i drivmedel från Circle K till Hudiksvall den här morgonen. Härligt, Sara. Vi önskar dig lycka till nu med nya kaféet.
3: Snälla ni.
5: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Det är som fredagsstämning i Riksmorgonso. Pitbull och Kesha. Och vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop. Det gör vi senare den här timmen. Förr i tiden, då sa man ju cirka. Cirka klockan 7. Numera säger man ju ish. Ish, ja men vi ses klockan 7, ish. Ja. Och då frågar vi dig som lyssnar den här morgonen, vi var inne på det här tidigare i morse. Hur långt är ish?
1: Det är fönstret liksom.
0: Det är fönstret. Fabian, vår sociala medieredaktör, vad säger våra lyssnare om det här?
1: Enligt våra lyssnare så är det cirka 5-10 minuter som gäller. Om du säger klockan 17-ish, då ska du vara där senast 10 över 17 då.
0: Jag skulle vilja damma av den akademiska kvarten. Det är också ett fint uttryck.
1: Fast jag tycker i ditt fall, Roger, när man ska träffa dig på en AV typ, om man säger 17-ish, då kan ju du dyka upp 18-45 typ ju. Så för dig är ju ish då 100 minuter.
0: AV, det är en egen värld. Aha. Där upphävs alla tidsregler.
1: Okej.
0: Ja, en AV ska ju också sluta klockan 20.00. Ish. Men ibland men ibland slutar den 04.00 på Stureplan. Okay. Så kan det också bli.
2: Det har hänt i det här gänget.
0: Alldeles strax så bjuder vi på några goda råd från den kinesiska almanackan för den här fredagen.

0: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från Hello Fresh.
1: Ta en skvätt Roger och krydda med lite Laila. Här är Rix Morgonzoo.
2: Ja. Och ikväll så finns vi på plats som sagt i Kalmar med Rix FM festival. Kom gärna förbi torget,
3: ja.
2: Om du befinner dig i Kalmar. Alldeles strax så tar vi fram den kinesiska almanackan igen.

0: Alex Warren i Riksmorgon Zoo. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop. Det gör vi om en stund. Och får jag bara tipsa om att vi finns med dig även imorgon. Varje lördag morgon så finns jag på plats i studion tillsammans med Peter Settman bland annat.
1: Ja.
0: Även Laila och Håkan Juholt dyker upp imorgon. Riksmorgon Zoo varje lördag morgon.
1: Ja, fullt det.
0: Och här kommer några goda råd. Aha. Från den kinesiska almanackan. Idag ska du köpa smycken eller blommor till någon som du tycker om.
1: Wow.
0: Du ska vara generös och du ska vara hjälpsam. Däremot så ska du undvika bank och post. Och du ska också undvika långpromenader idag.
1: Wow.
0: Ta en kort promenad.
1: Ja.
0: Jag vill också passa på att säga tack till vår nyhetsredaktör Lotta som räddade mig den här fredagen.
1: Ja, det blev så.
0: Ja.
1: Ja, du ska ju åka iväg till Kalmar för Rix FM-festival.
0: Ja, tåget går om en liten stund.
1: Ja, och då var det problem med voven där hemma.
0: Ja, det är lätt att glömma att man har hund ibland.
1: Ja, när de bokar tåget till dig. Så jag ska vara hundvakt idag och gå en liten promis med Tella.
0: Och det har ju du gjort förr.
1: Ja, jo. Absolut.
0: Räddaren i nöden. Fabian.
2: Jag vill också bara föra till protokollet att jag erbjöd mig. Efter att Lotta hade
0: godkänt. Men Lotta känner min hund sen gammalt. Så att
2: litar du inte på mig?
0: Don't go way back.
1: Det är också väldigt lätt att samla poäng i efterhand. Nej, men alltså, jag kan ju också göra det. Men du sa minsann ingenting när det här diskuterades.
0: Nej, men jag kollade med Tella igår. Hon har lite svårt för göteborgare.
2: Det var det. Sluta!
0: Hon är tillbaka med ny musik, Molly Hammar.
1: Ja, hon har skaffat pojkvän också.
0: Ja, det hör man på låten faktiskt. Ja. Aldrig ensam igen. Det här är ny musik på Rix FM.

0: Ja, igår fick vi höra att Loreen ställer in alla sina uppträdanden i höst, ja, även sin Europa-turné.
1: Just det, hon ska flytta den till våren. Det verkar som att hon vill ha lite ledigt.
0: Förlåt, Håkan Juholt smyger omkring här ute i kulisserna. Hej Håkan.
2: Hej, gick jag in i fel studio?
3: Jag sökte egentligen bara efter en kopp kaffe.
0: Ja, ja. Men då ska du få en kopp kaffe. Här är Sara Larsson och Shakira.

0: Det här är Riksmorgon Zoo med Sara Larsson och Shakira, Euro Summer. Snart är det helg och det är gräsänklinghelg för alla här inne i studion. Själv så drar jag ut till Kalmar och Malmö med vår festivalturné. Solokula så att säga. Ja. Och även du Lotta har skickat iväg din man.
1: Ja, han ska med grabbarna till Sandhamn. Oj. Fläskigt ska det vara, så att jag ska lajva ensamstående mor.
0: Oj, oj, oj. Mm. Ja, och Viktor han ska vaska champagne med grabbarna.
1: Det är korrekt, så att jag kanske är lite utnött på måndag.
0: Ja. Ja. Men du gav honom tydliga instruktioner tydligen innan han drog iväg.
1: Ja, det sista jag sa till honom igår kväll innan vi kollade oss, det var det är okej att läsa menyn så länge man äter hemma.
0: Just det.
1: Ja.
0: Så är det.
1: Så är det.
0: Och även vår sociala mediekille Fabian får klara sig utan sin tjej i helgen.
2: Ja, hon är ju turnerande musiker, min sambo, så, men jag har vant mig nu.
0: Du är van, ja. Alldeles strax så ska vi sparka igång dagens första 45 minuter musik nonstop. Lite Gracie Abrams på ingång. Och först ut Ed Sheeran.

Häng med Rix FM hela fredagen. Det är full fart mot helgen. Roger Nordin finns med dig. Först ut, här är Ed Sheeran, Camera.

0: Gracie Abrams i Rix Morgon Zoo. Vi har sparkat igång 45 minuter musik nonstop. Ja. Vi säger tack så mycket för den här fredagmorgonen. Mm. På måndag är vi tillbaka pigga och utvilade. Då kommer Carina Berg hit.
1: Ja, så himla roligt.
0: Första dagen efter semestern för Carina.
1: Ja, får vi höra vad hon har haft för sig i sommar.
0: Och jag finns ju med dig redan imorgon. Börja lördagen med Riks morgonso. Mm. Imorgon så kommer även Laila att vara med. Och vår morgonso-kompis Peter Settman.
1: Ja.
0: Om du vill höra dagens Riks morgonso igen så går ju det bra.
1: Ja, man kan ladda ner Riks FM-appen. Där finns Riks morgonso i poddformat.
0: Finns mycket godbitar från den här morgonen.
1: Ja.
0: Här är Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant. Hey.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

det är fredag! Full fart mot helgen! Tack Roger och Laila, Riks Morgonzoo och Håkan Juholt för en härlig morgon i morse. Nu blir det Riks FN på jobbet med Ola Lustig. Vi kör!

0: veckans hitvarning. Omar Rudberg, A World Like This.
1: Omar Rudberg, ser du nu i helgen? Nu på söndag på Rix FM Festival i Malmö. Och i Kolla Pop, de är också Rix FM Festival aktuella. Det här är Butterfly Feelings på Rix FM.

0: Halmen mustaschen, Benson Boone på Rix FM. Och apropå mustasch, Håkan Juholt var ju med i Rix Morgon så i morse. In och lyssna på Juholt eller Buholt i Rix FM appen. Och om 10 minuter, då ska vi tävla i Tänk snabbt, Sveriges snabbaste frågesport.
1: Rix Morgon hjälper till. Hur kan vi i Rix Morgon så lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
1: Rix Morgonzoo, hjälper till!
3: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

Är det tävlingsdags? Varmt välkommen på 9212 om du vill tävla i Sveriges snabbaste frågesport. 1000 spänn kan du vinna på 2 sekunder. Vi hörs på 9212. Nu ring till Ola Lustig så tävlar vi. Börja helgen med 1000 spänn. Rätt!

0: Sveriges snabbaste frågesport är det dags för nu. Yes, vi gör det tillsammans med Vianor och Lotta är med oss. Hej Lotta!
1: Hej, hej!
0: Härlig fredag!
1: Ja, hoppas att det blir det.
0: Ja, det är 1000 spänn på gång här. Du behöver bara svara rätt på en fråga.
1: Yes.
0: Nervöst?
1: Lite.
0: Jag undrar Lotta, vad är det för veckonummer just nu? Kör!
1: 7 augusti.
0: Nej, veckonummer.
1: Vad menar du med nummer?
0: Vad jag menar med nummer? Ja, alla veckor har ju ett nummer.
1: Jaha, du menar så.
0: Det är för att vecka 9, sportlov.
1: 32
0: är det ju! Du missuppfattade ju där, så då
1: ja,
0: tycker jag helt rätt.
1: Veckodag.
0: Veckodag är det ju fredag.
1: Ja.
0: Det har du koll på.
1: Ja, det
0: vet. Ja, det är bra. Hörru du Lotta, 1000 spänn får du från Vianor.
1: Ja, tack så mycket.
0: Nu vart det en bra helg.
1: Yes, tack så jättemycket.

0: Västerhaninge vann Tänk snabbt, Sverige samlas i frågesport och det är snart dags för lunchklockan. Och så ska vi dra igång 45 minuter musik nonstop också. En bra fredag på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

Kimberly är med ikväll på Rix FM festival i Malmö. Det är Liam också och Klara Hammarström och Felicia. All info på rixfmfestival.se. Och nu ska vi tävla i lunchklockan. Ola bjuder på en hel veckas lunch. Ring 90212 om du vill vinna. Lycka till! I'm home.

0: klingar så ringer Sverige. 9212 i lunchklockan. I samarbete med Circle K. Och på 12:an har vi
1: Niklas.
0: Jasså Niklas, du ska ha gratis lunch.
1: Absolut, absolut.
0: En hel veckas lunch får du på Circle K. Vad är din närmsta?
1: Den ligger i Alingsås.
0: Är Jakob Karlberg den mest kända från Alingsås?
1: Ja, men det måste jag väl ändå tro.
0: Snygg är han också. Och han kan sjunga.
1: Absolut.
0: Hur känns fredagen så här långt?
1: Den känns bra. Lite regnig, men vi hoppas väl på lite bättre väder.
0: Ja, det är det där också, ja. Ja, tillfälligt avbrott i sommarvädret.
1: Precis.
0: Jag ska ta det där med SMHI. Och du, ha en riktigt trevlig dag så länge.
1: Detsamma, detsamma.
0: Vänta, sorry, förlåt. Det är ju fredag. Du ska få en premium biltvätta mig också, så bilen blir fin.
1: Ja, vad roligt. Tack så jättemycket.
0: Vi kör det sen efter det slutar regna då.
1: Ja, men jag får göra det.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

för regn långvarigt och tidvis kraftigt hälsar SMHI. Det här gäller östra Norrbotten fram till imorgon klockan 12, fram med paraplyt och eventuellt också sandsäckarna. Vi håller tummarna för er. Kämpa på! Och det här är Ella Tiritiello. Jag lovar, vi är mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM.

0: musik just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Mona Rudberg, A World Like This.
1: Nu på söndag ser honom i Malmö på Rix FM festival. Omar Rudberg och veckans hitvarning kommer efter lunch. Och det här är Marcus och Martinus. Moonlight, mitt i 45 minuter musik nonstop. Det är fredag.

0: och vi fixar bäst musik just nu, de perfekta fredagslåtarna om ett par minuter. Lucas Graham, 18s, Miriam Bryant och Pink.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

0: här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ha nu en fantastisk helg. Nästa vecka, då ska Laila ut och åka bil igen med ännu fler partiledare. Och så kommer våra Morgon Zoo-kompisar Carina Berg och Markolio och hälsar på. Och kom ihåg att vi finns med dig varje lördag morgon också. Så vi hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Idag är vi Kalmar, unionstaden. Välkommen förbi på Rix FM Festival. Snart öppnar festivalbyn också. All info hittar du på rixfmfestival.se. Och nu på söndag, då är vi i Malmö med Rix FM Festival. Och med oss på scenen har vi bland annat den här killen, Lucas Graham.

Fredag betyder dubbel prispott i Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Drömresan om en timme kör vi. Då är det 2000 spänn du kan vinna. Och här har du 18s med Iconic på Rix FM.

0: Sådär ja, då är vi halvvägs igenom arbetsfredag, veckans bästa arbetsdag. Och vi har massor av bäst musik just nu till lunchen. Macklemore med ett par minuter med Ray Dalton, Can't Hold Us. Och Medina, Viva l'amour.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Ed Sheeran.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Omar Rudberg. A World Like This.
2: Omar Rudberg uppträder på Rix FM Festival i Malmö nu på söndag. In och kolla hela programmet på rixfmfestival.se. Det här är Saga Ludvigsson. Ain't Today. Glad fredag på dig från Rix FM och Ola Lustig.

0: Klara Hammarström hittar du i Selfie-tältet på Rix FM Festival i Kalmar idag. All info på rixfmfestival.se, tider och sånt där du vet. Och om ett par minuter, Håkan Juholts succé från Rix Morgon så i morse. Juholt eller Buholt?
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

0: Morgonsåkompisen Håkan Juholt på besök. Han med mustaschen, hela Sveriges mysfarbror. Och det vart Juholt eller Buholt. Leken där Håkan själv avgör om något är bra, Juholt då. Eller dåligt, Buholt. Och det var kräftskivetema.
1: Folk som vägrar använda haklapp för att det ser töntigt ut.
2: Buholt, då ska inte de bjudas in nästa gång. Man ska självklart ha en haklapp på när man äter. Det är ju själva poängen.
1: Folk som doppar sina kräftor i aioli.
2: Buholt. Det är som köttbullar och vaniljsås. Kräftor har ingenting med aioli att göra.
1: Folk som tar med sina egna premiumkräftor, men bara till sin egen familj.
2: Buholt, de ska man bryta vänskapsbanden med. De ska man aldrig mer träffa. De ska man radera telefonboken. Ja. Man ska bränna ner deras hus.
3: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: fredagskänslan ju. Man kan känna doften av helgen. Välkommen till Rix FM. Vi ska tävla i drömresan om ett par minuter med dubbelpris på 2000 spänn kan du vinna. Och så drar vi igång 45 minuter musik nonstop med Rix FM Festival aktuella. Felicia, ikväll ser du henne i Kalmar.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

Mast på! Du ser Felicia ikväll på Rix FM Festival i Kalmar. Hoppas du har möjlighet att komma förbi. All info finns på rixfmfestival.se. Och nu ska vi tävla. Det är fredag så det är dubbelprispott i Drömresan. Vill du vinna 2000 spänn? Ring 9212. Nu!

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ha nu en fantastisk helg. Nästa vecka, då ska Laila ut och åka bil igen med ännu fler partiledare. Och så kommer våra Morgon Zoo-kompisar Carina Berg och Markolio och hälsar på. Och kom ihåg att vi finns med dig varje lördag morgon också. Så vi hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från

0: 37 gånger sjunger de. Eller sjunger han. We Pray, the Coldplay med Max Martin bakom mixerbordet. Och vi ska tävla nu. Dags för drömresan.
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Nu ska vi till Grängesberg. Tjena Thomas.
2: Ja, hej.
0: Glad fredag på dig.
2: Ja, tack så mycket.
0: Vi ska ut och åka nu. Vi ska till Gran Canaria och där har du varit förut. Vad brukar du göra där?
2: Hälsa på min dotter som har bott där i många år.
0: Det var ju bra smak att fixa ett boende på Gran Canaria.
2: Ja.
0: Här kommer dina frågor. Vi börjar med huvudstaden på Gran Canaria. Vad heter den?
2: Las Palmas.
0: Visst är det så. Ett rätt har du. Och flyttar vi sen till Playa de Ingles tycker jag. Och då vill jag att du berättar för mig vad det här stora köpcentrumet heter. Där kan man ju hitta allt.
2: Ja, det måste vara Jumbo du menar då.
0: Yes! Två rätt. Ett rätt kvar. Sen har du 2000 spänn. Jag tänkte blanda lite drinkar. Är du med?
2: Ja.
0: Då häller jag på här. Lite rödvin, lite konjak och lite sockerdricka. Vad är det för något?
2: Det blir väl lite sangria då.
0: Ja visst! Skål på dig!
2: Tack.
0: Inga problem, ja varsågod. Och du, det här betyder 2000 spänn från TUI, grattis.
2: Tack så mycket.
0: Hälsa din dotter och ha en fin fredag.
2: Det ska jag göra, tack så mycket själv och ha en bra dag.

rösta, rösta runt i ring. Rösta kostar ingenting. Det handlar om inte riksdagsvalet just idag, utan det är ju Sveriges dagliga topplista såklart. Vi behöver din röst. Klockan 18 kör vi in på riksfn.se och supporta din favoritartist.

0: Tjabosi på er allihopa. Och om ett par minuter fortsätter vi att ge dig de perfekta fredagslåtarna här på Rix FM. Ny musik med Ray Dalton, Hanna Färm, David Guetta och New Kid, Hurricane.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.
2: Rix. Rix.
3: Rix FM.

nu värmer vi upp inför Riksdagen festival i Kalmar ikväll. Det är höfterna som vi ska värma upp här. Det ska vara rullande höfter på en fredag. Mjuka, rullande höfter. Det är inte min starka sida. Men jag kommer försöka att rulla här nu. Lite salsa-steg.

0: Veckans hitvarning.
1: Omar Rudberg, You Were Like This.
2: Omar Rudberg ser du på Riksaffan-festival i Malmö nu på söndag. Och nu är det ny musik med Ray Dalton från Seattle i Washington. Go That High. Ny musik på Riksaffan.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ha nu en fantastisk helg. Nästa vecka, då ska Laila ut och åka bil igen med ännu fler partiledare. Och så kommer våra Morgon Zoo-kompisar Carina Berg och Markolio och hälsar på. Och kom ihåg att vi finns med dig varje lördag morgon också. Så vi hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Riks-FM.
1: Fredag och full fart mot helgen med Ola Lustig som vinkar. Erik Myhlund drar igång Riks-FMs eftermiddag om en kvart också. Men innan det hinner vi dra igång 45 minuter musik nonstop.
2: Riksmorgonzoo, hjälp till!
3: Hur kan vi i Riksmorgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
4: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
3: Fattas en spelare i korplan?

0: Taget.
1: Ja, då kan vi skicka Marco.
0: Ja.
1: Har du tappat busskortet?
0: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
1: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
0: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
1: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
2: Riks-FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.
3: Riks-FM.

tillbaka med vind mot helgen. Det här är Rix FM på jobbet med Ola Lustig. Vi drar igång 45 minuter musik nonstop. Nu!

0: hela Sveriges mysfarbror Håkan Juholt, Riksmorgonsokompisen, tog bladet från munnen och sa sitt om kräftskivor i morse i Riksmorgonso. Det var dags för Juholt eller Buholt.
1: Folk som vägrar använda haklapp för att det ser töntigt ut.
2: Buholt, då ska inte de bjudas in nästa gång. Man ska självklart ha en haklapp på, ja, när man äter. Det är ju själva poängen.
1: Folk som doppar sina kräftor i aioli.
2: Buholt. Det är som köttbull och vaniljsås. Kräftor har ingenting med aioli att göra.
1: Folk som tar med sina egna premiumkräftor, men bara till sin egen familj.
2: Buholt, de ska man bryta vänskapsbanden med. De ska man aldrig mer träffa. De ska man radera telefonboken. Ja. Man ska bränna ner deras hus.
3: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
1: Riks-FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
2: Jag kommer se till att vi får en underbar fredags eftermiddag. Men nu fortsätter 45 minuter musik nonstop.
3: Hey, this is Ed Sheeran on Riks-FM.

Och lite senare här så är det såklart fredagsbubbel, premiär för mig. Jag ska avslöja vilken gäst jag ska med mig om en liten stund. Men nu fortsätter vi här denna eftermiddag med 45 minuter musik nonstop. Shakira tillsammans med Sara Larsson. Här är Euro.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: 45 minuter musik nonstop, hörni. Riksmorgon har gjort klart den första veckan. Och i morse så var ju Håkan Juholt på besök. Hela Sveriges mysfarbror får man ändå lov att säga. De gick till leken Juholt eller Buholt, där Håkan får avgöra om något är bra, alltså Juholt, eller dåligt, Buholt. Och det var passande nog kräftspecial.
1: Folk som vägrar använda haklapp för att det ser töntigt ut.
2: Buholt, då ska inte de bjudas in nästa gång. Man ska självklart ha en haklapp på, ja, när man äter. Det är ju själva poängen.
1: Folk som doppar sina kräftor i aioli.
2: Buholt. Det är som köttbullar och vaniljsås. Kräftor har ingenting med aioli att göra.
1: Folk som tar med sina egna premiumkräftor, men bara till sin egen familj.
2: Buholt, de ska man bryta vänskapsbanden med. De ska man aldrig mer träffa. De ska man radera telefonboken. Ja. Man ska bränna ner deras hus.
3: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Det är fredag, hör ni, är inte underbart? Så säg välkommen till eftermiddagen här på Rix FM, där vi nu fortsätter med 45 minuter musik nonstop. Petra Marklund har ju äntligen släppt ny musik. Här kommer Mitt hjärta, en rebell.

Det är fredag hörni, fredagsbubbel blir lite senare här. Och det blir premiär för mig Erik Myhlund när det kommer till just fredagsbubbel. Ska bli stannade, jag vet vilken gäst det är, men det vet inte du, i alla fall inte än. Vi fortsätter nu, 45 minuter musik nonstop. Här är Ida Lova, svagare än jag på Rix FM.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Ed Sheeran.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Omar Rudberg. A World Like This.
2: Fem minuter musik nonstop och vi ska vidare till Kygo som tillsammans med Carter Faith, de har gått ner i studion och skapade lite kärleksbarn ihop i form av That's When You Know.

0: Eftermiddagen på Rix FM med Erik Nylund. Elin Tedengren, du ska ge oss det senaste i Nylunds nöjesminut alldeles strax. Vad ska det handla om? Kan du ge oss något lite fläskigt?
1: Vi ska prata om en ny biotrend. Aha. Hudvård på bio.
0: Okej. Ja, det måste jag få en förklaring på. Vi hörs om det om en liten stund.
2: Och i morse så var han tillbaka, vår morgonsokompis Håkan Juholt. Varför har du hybris?
3: Ja, alltså jag skulle tala igår kväll i Stavsnäs. Och då satt en skylt utanför fullsatt och man släppte inte in fler.
2: Men du, det där hände inte så ofta i politiken.
3: Jag har aldrig i hela mitt liv upplevt detta. Det är därför jag kommer in i studio med hybris.
2: Det bara lyser om dig den här morgonen. Igår var det också kräftpremiär.
3: Äntligen.
2: Du är ju också här som kräftexpert.
3: Ja, det är ett av de områden jag täcker in.
2: Nu säger vi trevlig helg. Kom ihåg att Rix Morgonzoo finns här även lördagmorgnar. Hörs imorgon.
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Och nu, Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Jajamensan, och snart blir det Myrlunds nyhetsminut. Ny trend på bio har upptäckts.

0: Lillans nöjesminut
1: presenteras av Risig frukt i mellanmål.
2: Ja, det är härligt. Och det är härligt också att Elin Tedengren är med mig, som kan se till att det faktiskt kommer något intressant. Vi är väldigt dålig på det här.
3: Jag är så dålig på det här.
4: Jag är med idag.
2: Nej,
4: det är väldigt mycket fredag i mitt huvud på något vis.
2: Ja, men det är det hos alla.
4: Men det är härligt, det är härligt. Ja, men vi ska prata om Nöjessverige. Och jag vill ju lyfta att Johanna Nordström, poddprofil, som har podden Ursäkta, nu har berättat i om sin förlossning.
2: Ja.
4: Och det tycker jag är jättespännande.

0: Det var ju väldigt dramatisk, ja, låter det som.
1: Jag hörde det.
0: Ja, precis. Hon spände alltså 4 dagar med att försöka få igång den här förlossningen med igångsättningsmetoder. Och sen efter då 4 dagar av kämp så visade det sig att hon har ju en infektion i livmodern och feber. Så att då fick det bli akut snitt.
1: Nej. Traumatiskt det måste vara.
0: Verkligen. De fick vara kvar en vecka. Men ja, jag skulle säga det. Sonen föddes ju då med akutsnitt. Mm. Och efter en vecka fick de komma hem. Så slutet gott, allting gott.
1: Verkligen. Grattis.
0: Ja, verkligen. Stort grattis. Vi ska gå vidare till en trend som ju delar världen i tu. Mm-hmm. Med de här långa biofilmerna som The Odyssey, som du själv har sett.
1: Ja.
0: Den är väl 3 timmar lång?
1: Ja.
0: Så nu har det blivit väldigt trendigt att köra på massa hudvård inne på de här biosalongerna.
1: Nej, men
0: så
1: nu får ni sluta med det här. Vilka gör det här?
0: Ja, men coola personer på TikTok. Och det här är ju nu, det delar i världen i tusen, som sagt. Är det här okej eller inte?
1: Nej.
0: Är det stora frågan? Nej, du säger nej.
1: Baconchips och hudvård, ja. Nej.
0: Mm, okej. Okay. Baconchips också?
1: Ja, men
0: det knastrar.
1: Knastrar så mycket de ska äta där. Förbannat.
0: Ah. Ja, jag vet inte. Beredd att hålla med om att man ska hålla det tyst, men hur var det ändå mysigt?
1: Ja, men det luktar så förbannat.
0: Gott?
1: Nej, det blir någon blandning av någon sörja till slut bara.
0: Ja, vi får se. Det kanske ska ligga med en omröstning om det här.
1: Ja, vi kanske får göra det här. Elin, tack så hemskt mycket.
0: Tack.
1: Nu, Hanna Färm, det här är Rix FM.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ha nu en fantastisk helg. Nästa vecka, då ska Laila ut och åka bil igen med ännu fler partiledare. Och så kommer våra Morgon Zoo-kompisar Carina Berg och Markoolio och hälsar på. Och kom ihåg att vi finns med dig varje lördag morgon också. Så vi hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: ett gammalt straff
1: som vi har för barn. Och jag tror faktiskt att det skulle fungera betydligt bättre än det gamla. Du ska föra vad jag pratar om alldeles.
2: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Det har blivit dags att få de senaste rubrikerna. Här är Elin Tedengren.
1: Den efterlysta svenskan Mrs. Felicia har gripits i Thailand. Hon dömdes till 3 års fängelse för sin roll i bankbedrägerier mot äldre, där 139 personer lurades på totalt 17 miljoner kronor. Romina Pourmokhtari anklagar Socialdemokraterna för att sabotera Liberalernas valrörelse. Som exempel så lyfter hon att medarbetare på S-ägda AIP Media lurar deras kampanjarbetare samt filmar medarbetares mobiltelefoner. Både Socialdemokraterna och AIP tillbakavisar anklagelserna som falska. Rapparen Kanye West stäms för uteblivna betalningar till en producent för arbetet på albumet Vultures 2. Producenten ska ha anlitats under brådskande omständigheter men aldrig blivit betald.
2: Här och nu, Riks FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
0: Ja, och jag vill uppdatera ett gammalt straff för barn. Alltså jag tror faktiskt att det skulle fungera bättre än det där som mina föräldrar gjorde på mig. Ska få höra mer om detta om bara några minuter. Först, Moonlight. Här är Tyska Leoni och Marcus Martinez på Riksaffan.

eftermiddagen på Rix FM. Erik Myhlen heter jag. Klockan är en minut över tre. Det är fredag, hörni. Härligt att ta sig mål när man har haft en premiärvecka som jag har haft det. Ja, det var en som ringde in här alldeles nyss och frågade, vad då för straff för barn? Jag nämnde det tidigare nämligen. Jo, men så här, jag vill uppdatera ett gammalt straff vi brukar ha för barn. Det värsta straffet man kunde få, i alla fall jag som liten, var ju utegångsförbud. Ja, idag är ju det totalt verkningslöst. Jag har ju sett hur mina vänner försöker få barnen att gå ut genom gå ut på gården och släppa mobiltelefoner och plattor och så vidare genom mutor. Så ska vi bara ta och bestämma här och nu att det är ingångsförbud som gäller som straff hädanefter. Ska vi ta och testa det här den här hösten som kommer, så återkommer vi i januari och ser hur det har gått för folk. Tycker jag låter som en bra idé. Kalmar, är ni redo? Ikväll är det dags för Rix FM-festival. Det kommer bli mycket trevligt. 19:30 är det dags.

Eftermiddagen på Rix FM, Erik Myhlund. Det heter jag som håller dig i sällskap. Fredagsbubbel om en liten stund. Men först en tjej som ska uppträda i Kalmar ikväll. 19.30 är dags. Rix FM festival. Och nu är det premiär för Gravity. Släpptes idag denna fredag. Klara Hammarström på Rix FM.

Hörrni, det är fredag, är det inte härligt? Eftermiddagen på Rix FM lyssnar du på, klockan är 13 minuter över 3 och Erik Mylund heter jag. Visst är det roligt ibland när man hör ett ljud, eller man kommer på ett ljud som man inte hört på otroligt länge. Och jag vet inte om du är lika gammal som jag, är 42. Och att du minns den här perioden runt år 2000. När vi alla var liksom synska. Jag vet inte om du vet vart jag är på väg här nu. Men vi var synska och kunde förana att en kompis skulle ringa på telefonen. Man låg i sängen på sitt rum och lyssnade på en grym låt. När en energi i rummet gör sig till känna. Kommer du ihåg där? Alltså det var ju otroligt. Man hade bara en högtalare. Jag spelade upp det här ljudet för en kollega på jobbet. Hon är lite yngre. Hon hade ingen aning om vad det här var för ljud. Men vi som har levt, vi vet vad det där är för någonting. Ett litet fredagsljud för att kasta oss tillbaka i tiden. Lite grann. Nu ska vi få Kimberly. Det här är Eternity på Rix FM.

0: är lite pirrigt är det. Det är mycket som har varit nytt för mig den här veckan. Starta upp eftermiddagen här på Rix FM. Och nu ska jag köra fredagsbubbel också med en gäst som jag ska avslöja alldeles strax.
1: Rix Morgonzoo hjälper till. Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
1: Rixmorgonzoo hjälper till!
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
4: Rix.
5: Rix.
4: Rix FM.
5: FM.
4: Rix FM.

0: vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Fredagskvällen blir gott och blandat över landet. Sol, moln och lokala skurar. Lördagen fortsätter varmt men lite ostadigt. Grillväder, absolut. Men ställ grillen nära taket.
2: Vi underhåller Sverige.

0: bra nu idag, för du har ju varit här och bubblat en del.
1: Absolut, och det här är ju jättespännande, för nu är det med dig alltså. Myran, fredagsbubben med Myran.
0: Och det sätter igång om bara en liten stund nu, Victor Lexell.

0: Rix FM eftermiddag, och som nu har förvandlats till AB som alla är välkomna till att delta oavsett vart man i landet man befinner sig. Jag sitter inte själv, jag har Jossan Josefin Crawford med mig. Hallå!
1: Hallå! Hej!
0: Vad skönt att du är här under fredagsbubblet.
1: Ja, det är jätteskönt att vara här. Jag älskar fredagsbubbel.
0: Och jag vet också att du älskar någonting annat som jag vill att vi pratar om.
1: Okej.
0: Okay. Jag har ju varit på en kräftskiva och hemma hos dig.
1: Ja, gud, det har...
0: Fantastiskt kul, va?
1: Oh my god.
0: Du gick ju all in.
1: Ja, det gjorde jag. Det luktade kräftor i lägenheten en månad efteråt. Men det var för att min kompis hällde ut kräftskalet i badkaret.
0: Ja, vad snällt.
1: Sjukt märklig grej. Jaha. Så det satt ju såna här små spröt från kräfterna ner i avloppet som liksom, så det kommer upp så här pustar hela tiden. Alltså veckor efteråt.
0: Det är ganska modigt att ha det mitt i en stad också, för man vill ju kunna fly från det där lite grann.
1: Ja, fast jag gillar det där att man är mitt i stan, för då stannar ju folk.
0: Och lukten.
1: Ja, och sen, och så kommer det folk också.
0: Ja, men det var faktiskt kul.
1: Framåt småtimmar man bara: "Hej, vem är du?" "Aj, jag är din granne, jag hörde det i fest." Okej. Kom in.
0: Ja, men det är ju kräftpremiär idag. Många som sitter och slurpar runt om i landet. Mm. Dekorationen, du hade ju verkligen gått all in på dekorationen, minns jag. Och jag har alltid tyckt att de här stora månarna är lite läskiga och lite fula.
1: Fast jag tycker ju liksom, kräftskiva ska ju vara fult. Det är ungefär som julafton. Det är också bara fula dekorationer. Och det, ja, det är så det ska vara. Riktigt fult.
0: Kommer du ha en kräftskiva i år?
1: Och nu när du säger det så blir jag ju sugen. Men det är mycket jobb och det är mycket lukt.
0: Så... ja, exakt.
1: Ja, men alltså det vore kul, för jag har faktiskt inte haft det sedan dess.
0: Apropå just om du ska köra, så har jag en perfekt låt.
1: Ja.
0: Som jag tänkte att jag kunde kanske, som du ska köra för att få ett lyckat liksom.
1: Är det sant? En kräftskivelåt?
0: Ja, men det är väldigt... populär låt, väldigt partylåt. Andreas tycker inte alls om den.
1: Vi får se om jag går igång då. Ja. Du vet vad jag gillar.

0: Fredagsbubblet, premiär för mig Erik Mylund, inte premiär för den som gästar mig idag, Josefin Crafoord. Hallå!
1: Hallå, det är ju inte premiär för mig. Nej. För nästan någonting. Jag har gjort allt.
0: Ja, vi pratade om kräftskiva alldeles nyss och då sa jag så här att jag har en låt till dig som du verkligen måste köra om du kör kräftskiva, för ja. Det här är en kommande hit.
1: Gud vad du har byggt upp nu.
0: Ja, det här Eurovision Asia som ska dra igång här i höst.
1: Ja, oh, det är jag faktiskt taggad på.
0: Ja, men jag med. Jag tycker det är kul att det sprider sig. Det är som så att jag har ju skickat in ett bidrag dit.
1: Nej.
0: Jo, det har jag gjort.
1: Skämtar, men det kan du ju inte göra. Du är ju liksom inte därifrån till att börja med.
0: Nej, men det, jag har kollat reglerna. Det är helt okej. Och det är också helt okej med att vi inte är i Asien, så får jag spela upp en liten snutt av låten. Och jag tänkte att det kanske passar bra till din kommande kräftskiva.
1: Okej.
0: Okay. Ska vi säga lite så här också, att jag har ju tagit inspiration från Schlager, Lasse Holm, låten Cannelloni Macaroni.
1: Oj, men det är lite mer okej. Okay. Mm.
0: Men alltså jag har liksom lärt mig av de här låtarna.
1: Men har du slängt in lite så här Asian style ljud?
0: Hur lät det?
1: Nej, men inte så, men alltså
0: ja, men du får lyssna på låten, får vi se vad du tycker då. Är du redo?
1: Ja, dinga, dinga, dinga. Så kanske.
0: Här är premiär för alltså ja, låten som jag skickat in till.
1: Men vad heter den?
0: Den heter nummer 12, Pad Thai heter den.

0: Det är bra väl?
1: Alltså det låter ju väldigt han Kalle Kalle Kutta har du gjort en med AI eller har
0: jag vill inte kommentera det.
1: Nej, jag förstår. Nej men jag gillar den här kraftiga liksom rösten. Den känns självsäker.
0: Ja, det känns som en person som verkligen vill ha
1: Pad Thai. Ja. Mycket bra. Det kör vi på kraftskivan.
0: Hur många poäng? 12 max.
1: Alltså det, för mig är ju Eurovision då, det viktiga är framträdandet, egentligen inte låten. Jag tycker att det visuella, så jag kan inte riktigt svara på det. Om jag bara ska prata om låten just nu så känner jag att den är ganska stark. Det är en stark trea.
0: Förlåt,
1: ja, men jag är ärlig.

0: Fredagsbubblet, Rix FM, Erik Myhren i studion. Men jag har ju också en fredagsbubblare med mig i form av Josefin Crafoord.
1: Ja, hej, det är så härligt att vara här.
0: Jag såg igår att det var inte jätteroligt content för en som inte gillar skor. Men du verkar gilla skor, jag såg på Instagram.
1: Ja, jag köpte ett par skor igen. Och jag hade verkligen så här, inte köpa kläder eller onödiga prylar i sommar. Men så har jag en liten parentes där, att skor, det får man alltid köpa.
0: Ja, vad snällt.
1: Mm.
0: Ja, vad bra.
1: Och jag har gjort en upptäckt.
0: Aha.
1: En ganska intressant upptäckt. Jag la ju upp de här skorna på sociala medier, på mitt Instagram, på mina fötter. För jag tyckte de var så fina, i lite olika vinklar och sådär. Ja, men när man är riktigt lycklig över ett par skor, helt enkelt. Och då är det ju faktiskt många som reagerar på just när man har fotoskobilder. Många män.
0: Jaha.
1: Och jag tror också många fotfetischister.
0: Ja.
1: Och hur märker man då att de är det? Det är när det blir såna här meddelanden. Ska jag läsa här då. Det här kom in igår. Det är väldigt många meddelanden på rad. Jag har liksom inte svarat någonstans. Det börjar så här: du är en riktig Wonder Woman. På riktigt. Du förtjänar det bästa och allt gott. Du är gudinnornas gudinna.
0: Oj.
1: Och sen lite emojis och stjärnor och grejer. Ser upp till dig mycket. Jag menar det. Josefin, hoppas du har haft en jättebra sommar. Gudinna, gudinna. Och så bara fortsätter. Och jag tänker så här, det här måste ju vara en foot fetish person.
0: Jag överdrev lite. Nej, jag skojar. Nej, det var inte jag. Vad sjukt. Alltså, för mig blir det extra sjukt i och med att jag har fotfobi.
1: Ah.
0: Jag hatar ju fötter.
1: Mm.
0: Alltså verkligen avskyr.
1: Men vad roligt att du säger, för jag gillar inte heller fötter. Nej. Särskilt mycket. Jag gillar mina fötter i skor, men jag gillar till exempel inte mina egna fötter särskilt mycket. Men det jag har lagt märke till, för det här var bara ett av meddelandena där jag kände att nu är det någonting speciellt här. Men det som är så fint med fotfetischister, vill jag säga, det är att de är så artiga och trevliga. De visar väldigt tydligt att de uppskattar något, men de går inte över gränsen. Det blir aldrig så här nasty eller snuskigt. Eller jag har fått frågor om att få köpa mina skor. Och då är det väldigt så här, ja, jag har en speciell läggning. Jag vill gärna köpa dina skor. Jag kan inte köpa dem för dyrt. Men de kanske ändå
0: är mycket nu.
1: Men det är väldigt så här rakt och ärligt och lite gulligt. Alltså.
0: Och han tillåter också sig själv att köpa skor.
1: Ja! Det är jättebra.
0: Som någon annan använt, vill säga.
1: Nej, men jag tycker om det.
0: Ja, vad fint.
1: Ja, jag har ingenting emot dem.
0: Vad heter du på Instagram då, för den som är?
1: Jag heter som jag heter.
0: Ja, sådär. Härligt, fredagsbubblet fortsätter alldeles strax.

0: Fredagsbubblet fortsätter alldeles strax, men först ska vi få de senaste nyheterna. Här är Elin Tedengren.
1: Den 57-åriga man som igår anhölls misstänkt för mordet på sin flickvän i Stockholms skärgård har häktats. Åklagaren har nu fram till den 4 september på sig att väcka åtal. Tidigare under fredagen publicerade norska Se och Hör uppgifter om att Norges kung Harald förs till sjukhus med ambulans. Det norska kungahuset har nu gått ut och dementerat saken och säger att det handlade om en planerad kontroll. Tom Holland och Zendaya har haft en lyxig bröllopsfest tillsammans med familj och vänner i veckan. Paret har varit tillsammans sedan 2021 och uppges ha gift sig tidigare i år.

0: Jajamensan, och Josefin Crawford är med mig.
1: Ja, du får säga Crawford.
0: Jag säger Crawford.
1: Nej, men jag gillar det också. Det är liksom lite internationellt. Och det här efternamnet är ju inte mitt från början. Så att därför är jag ganska chill.
0: Ja, men skönt.
1: Med hur det uttalas.
0: Ja, men skönt. Du, tack så mycket för att du ville vara med och fredagsbubbla med mig. Först, jag är lite nervös. Nej, det är första bubblet för mig.
1: Jag förstår det, men du, det går bra.
0: Ja, men tycker du
1: det? Ja, det är det. Jag har fått mitt bubbel, så jag är nöjd.
0: Ja, vad bra, vad bra. Du, jag är ju halvspanjor.
1: Mm. Nej, men det tror man ju inte. Jag vet att du är det nu när du sa det.
0: Ja.
1: Men du är mycket i Spanien och...
0: Mycket Spanien, härja runt. Min spanska släkt och så vidare.
1: Prata spanska.
0: Vad är spanjol?
1: Ja, det är
0: spanjol.
1: Fan sexigt alltså. Ja, wow, sen. Där har du något.
0: Jag har något där. Mm-hmm. Det är det enda jag har. Och när jag är där och hälsar på min spanska familj i Spanien, så är det ju väldigt härligt hela. Det är ju så glatt alltihopa. Maten, musiken och...
1: Mm.
0: Och ofta blir den här... När vi har liksom lite familj och släkt och vänner på besök, så blir den här lite... klyschiga stämningen att så här, mamma drar igång en låt och så börjar liksom alla att dansa lite och vicka på höfterna, fast att det är liksom efter lunch.
1: Alltså, vadå? Du menar att det händer på riktigt?
0: På riktigt, ja.
1: Va?
0: Man hör musiken går igång och så liksom, det är ju en stämning som sätts när man lyssnar på sån här musik, eller hur? Ja, men det vickar lite.
1: Ja.
0: De dansar och de vickar på höfterna. Men sen så här, när jag sitter där...
1: Mina höfter vickar dock dåligt. Jag kan inte twerka ingenting.
0: Nej,
1: man
0: försöker
1: ändå.
0: Men sen så här, musiken, positiv, glad, det är sommar. Sen börjar jag läsa lite vad den handlar om, den här låten.
1: Aha. Och nej. Alltså, är det så här glad låt med sorgligt budskap?
0: Ja, men lyssna på det här. Du får avgöra själv vad du tycker det här.
1: Okay.
0: Låten handlar om en kvinna och en man som träffas. Hon är prostituerad och han är en rånare. Och han ser henne på gatan och tänker, henne ska jag råna. Så han tar fram sitt vapen, men hon har också en pistol. Och det slutar med att de skjuter varandra.
1: Nej.
0: Och ingen av dem som går förbi stannar till för att hjälpa dem. Förutom en person, ett fyllo, som går fram så sakta medan de ligger där och tar sina sista andetag. Och rånar dem på det sista de har. Känner inte du den musiken?
1: Alltså, det är bitterljud.

0: Det är fredagsbubbel, Erik Myhren heter jag, och i studion också Josefin Jossan Crawford.
1: Ja.
0: Du, man kanske har haft en dålig vecka. Då kan jag väl kanske vara ganska säkert säga att det finns ingen som har kollat den här killen som jag ska berätta om nu. Vi ska till US&A. Och det som har hänt då, det är att några arrangörer som kommer tillbaka, de har haft en festival, och så på morgonen då kommer de och ser de att en av bajamajerna liksom är fortfarande låst. Och så knackar de på, kollar för någon är där, och det är någon som svarar liksom att ja, jag är här men jag kan inte komma ut riktigt än.
1: Nähä,
0: kanske dålig i magen liksom. Ja. Så de går, ja, du får 10 minuter, de går iväg, kommer tillbaka, fortfarande låst, och de knackar på ännu mer. Kom ut. Nej, jag kan inte. Nej. Så då bryter de sig in.
1: Alltså jag får såna grejen är, jag har redan nu så obehagliga bilder framför mig. Okej. Ja, kör.
0: Jag ska hjälpa till att göra dem värre. De öppnar i alla fall, och det är ju tomt där inne. Det är ingen där.
1: Men
0: plötsligt,
1: tomt?
0: Ja, det är tomt. Men plötsligt ur det här toahåret så kommer upp ett ansikte.
1: Nej.
0: Han har tappat en grej. Kryper ner där. Blivit fast. Inte kunnat komma ut. Och det här var alltså kvällen innan. Så han har spenderat natten i den här festivalmixen av avföring.
1: Men liksom också så lågmält. Inte riktigt skrikit och tjoat och försökt komma. Alltså, va?
0: Nej, men...
1: Vad tappar man i en bajamaja som man överhuvudtaget tycker är värd att plocka upp, kan man ju fråga
0: Mountain
1: sig.
0: Mountain Dew. Vet du vad det är för någonting?
1: Ja, en dryck.
0: Ja.
1: Nej.
0: Mountain Dew hade han tappat där inne. Nere. Så där var han, så de fick ju komma dit med brandkår och klippa upp hela den här bajamajan, ta ut honom och spola igenom med vatten.
1: Men alltså, vad äckligt!
0: Ja, alltså, och det här leder in liksom på den här fredagens fråga. Då tänker jag så här, vad hade Josefin... Om du hade tappat något, vad hade du plockat upp? Låt säga att jag säger saker nu.
1: Ja.
0: Mobiltelefonen.
1: Fan.
0: Tänk dig riktigt så här 2 dagars mix nu av...
1: Ja.
0: Det är den senaste iPhonen eller den senaste Android.
1: Alltså jag hade ju hämtat någon annan att plocka upp den.
0: Okej.
1: Okay. Det är ju min lösning.
0: Men du har inga livlinor här nu. Du är själv vid den här bajamajan.
1: Eller leta efter någon otroligt lång så här plasthandska.
0: Mm.
1: För jag är inte så liksom, alltså jätteäcklad. Det är jag faktiskt. Jag har ju plockat upp saker i min toalett hemma. Ja. Jag har en smyckeshylla precis ovanför toaletten.
0: Ja.
1: Så att jag är ganska van.
0: Men 10 000 kronor då? Bara för, jag vill bara hitta vart din gräns går.
1: 10 000
0: kronor i ett kuvert.
1: Ja, om det lägger sig på ytan. Jag plockar upp.
0: Det glider ner lite grann. Det är ju lite vätska också.
1: Ja, men jag behöver inte hoppa ner som den här killen gjorde i alla fall. Nej, hela jag.
0: Du behöver sträcka dig ganska långt. Och lukta.
1: Fan, 10 laxen då. Det är sköna pengar.
0: Ja.
1: Ja, okay.
0: 5 000?
1: Nej.
0: Okej, okay, så
1: 10 i gränsen.
0: 10 000 kronor i gränsen.
1: 10 i gränsen. Och då tycker jag att jag är ganska billig faktiskt. Så att vi kör.
0: Vi ska få New Kid nu, det här är Hurricane på Rix FM.

0: Ja, det är en härlig stämning här i studion och det har varit premiär för mig med Myrlunds fredagsbubbel. Jag har haft Josefin Crawford med mig också. Hallå! Ja,
1: hallå, jag är så glad nu. 10 000 kronor rikare.
0: Ja, exakt. Vi pratade om att vad Josa skulle krypa ner en bajamaja för. Och det var ja, nej, men,
1: alltså inte krypa ner.
0: Mm. Hon kommer ställa sig utanför Tele2 Arena ikväll. Det ska vara ett evenemang där kommer du kunna hitta henne när hon letar igenom.
1: Ja.
0: Hörru du, tack så hemskt mycket för att du ville vara med mig här idag.
1: Ja, det var jättekul. Trevligt. Mm. Hoppas jag får komma tillbaka. Någon
0: det får
1: gång.
0: Du verkligen göra.
1: Kul.
0: Mer än gärna. Vad skönt att ha en veteran här som har varit med på flera bubbel.
1: Ja, vettig människa tror jag du skulle säga. Men veteran. Det är ju kanske inte. Nej.
0: Jo, det är du.
1: Ja.
0: Vi sitter i samma båt. Du, tack så mycket för att du kom hit.
1: Tack så mycket.
0: Ha en trevlig
1: fredag. Hej. Hej.

0: sagt att jag har blivit den där personen jag lovade att aldrig bli. Och du kanske också har blivit en sån där. Du ska få höra vad jag pratar om alldeles strax.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Fredagskvällen blir gott och blandat över landet. Sol, moln och lokala skurar. Lördagen fortsätter varmt men lite ostadigt. Grillväder, absolut. Men ställ grillen nära taket.
2: Vi underhåller Sverige.

0: SFMs eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Jajamensan, jag hoppas en underbar fredag. Jag kommer se till att du får skratta, men också mycket musik. Kasta oss tillbaka till sommaren. Få lite fotbollsfeber igen. Här kommer Tjuvjakt och Simon Strömstedt.

Härligt med fredag, härligt med att musikläggaren också lägger lite mer fredagsmusik. Det tycker vi är gött. Välkommen till eftermiddagen här på Rix FM. Erik Myhlund heter jag. Hörru du, jag vill ju tro att jag är en 30-åring i en 42-årings kropp. Men tyvärr så märker jag att det är en liten farbror som har liksom smugit sig in sakta men säkert. Jag har ju gått från det här FOMO, ni vet, fear of missing out. Man ville verkligen vara med på allt, man orkade vara med på allt. Sen började man komma in i den här tiden när man ville vara med på allt, men det tog stryk mer och mer. Nu har jag hittat en ny trend och du kanske vill haka på den här med mig. Det här nya FOBI, fear of being involved. Alltså, jag vill inte bli involverad i saker. Ring inte mig helt plötsligt eller skicka ett sms. Lägg inte in mig i några planer, gruppchattar eller FB-event, alltså Facebook-event. Ja, men du kanske sitter och tänker nu, Erik vill säkert följa med på en finlandskryssning. Nej, det vill jag inte. Erik vill säkert vara med i min bokklubb där vi i grannskapet samlas. Nej, det vill jag absolut inte. Erik vill säkert följa med på ett QX-mingel på Folkets hus i Bollnäs. Nej, Roger Nordin, tack, men vänligen bestämt nej, tack.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ha nu en fantastisk helg. Nästa vecka, då ska Laila ut och åka bil igen med ännu fler partiledare. Och så kommer våra Morgon Zoo-kompisar Carina Berg och Markolio och hälsar på. Och kom ihåg att vi finns med dig varje lördag morgon också. Så vi hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Där är Rix FM, det är fredag eftermiddag och Erik Mylund heter jag. Hörrni, så här, man pratar mycket om så här, roliga saker folk ska göra här under fredagen och lördagen och söndagen. Men jag vet ju, för jag har ju suttit där själv. Det är helger som är riktigt ordentligt tråkiga. Och jag tänkte därför vara en liten public service till dig. Om du ringer, har du en riktigt så här, dålig helg framför dig. En riktigt så här, tråk helg framför dig. Ring in till mig nu. Du får berätta, så får hela folket stöd. Du får lite applåder, lite jubel, kanske en härlig låt. Kanske en, ja inte en fysisk kram då, men en radiokram från mig. Behöver du lite pepp helt enkelt för helgen? Ring in nu på 90 212. 90 212. Ring och

Behöver lite pepp? Har du en tråkig helg framför dig? Ring in till 9212 så ska jag göra mitt bästa för att peppa igång dig. Veckans hitvarning. Så länge. Ja, 9212 är telefonnumret. Men veckans hitvarning. Omar Rudberg kommer här nu. Där A World Like This. På Rix FM.

0: Har du en riktig skithelg framför dig? Man pratar ju ofta så här, vad kul det ska bli i helgen. Ring in om det är så att du behöver lite pepp. 90212 är telefonnumret.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Alldeles strax är det dags för fredagspepp, men först ska vi få de senaste nyheterna. Här är Elin Tedengren.
1: Den tonårsflicka som försvann från danska Hedensted har hittats vid liv efter en internationell efterlysning. Med hjälp av Europol lokaliserades hon vid liv i Ungern drygt 2 dygn senare. Polisen misstänker att brottslig verksamhet ligger bakom försvinnandet. Norska Se och Hör har tidigare under dagen rapporterat att Norges kung Harald förts till sjukhus med ambulans. Hovet har gått ut och dementerat uppgifterna och menar att det handlar om en planerad kontroll. På måndag inleds rättegången mot 63-årige Dwayne Davis som står åtalad för mordet på rapstjärnan Tupac. Davis anklagas för att vara hjärnan bakom mordet och har tidigare erkänt att han satt i bilen varifrån skotten avlossades, men nekat till att ha varit inblandad i dådet.
2: Här och nu, Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
0: Ja, du är varmt välkommen till denna eftermiddag. Och är det så att du har en tråkig helg framför dig, ring in 90212. Vi ska peppa folk som har en sån här pisshelg framför sig. Ring in 90212. Nu, Jacqueline, det här är Woman på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Ja, där är vi faktiskt denna fredag vill peppa de som kanske har en rätt så jobbig eller tung eller opeppig här framför sig. Det är många som ringer. Hallå, vem där?
3: Ja, hej, det var Malva.
2: Hej Malva, behöver du pepp inför helgen?
3: Ja, jag ska både jobba och jag är mitt uppe i en stor flytt.
2: Nej, men känns det kul och, när du väl är klart? Känns det kul då, eller är det liksom ett äktenskap som har gått i spillror?
3: Nej, det är ett äktenskap som har gått tillbaka till varandra.
2: Nej, är det så?
3: Ja.
2: Nu peppar du igång, nu peppar du mig nästan mer än jag peppar dig. Vad härligt, vad varm jag blev. Okej, så nu är det städning då?
3: Det är städning kvar plus jobb i helgen.
2: Vad kul det låter. Det låter som en peppig liv. Jag försöker komma på någonting bra här och säga. Men vet du, du ska få världens applåd från mig och min producent Andreas där. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go.
3: Det behövs.
2: Känns det bättre nu?
3: Ja, alltså det behövdes.
2: Ja, men vad bra. Till få en underbar fredag och en underbar helg då.
3: Detsamma.
2: Ja, tack Malva.
3: Ja, hej.
2: Hej. Behöver du också lite pepp? Ring in 90 212. Det här är Rix FM. Stay.

0: Bingo drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Där vi denna fredag håller på och peppar folk som kanske har en liten skithelg framför sig. Vi har Per med oss. Du behöver pepp.
3: Ja, jag behöver lite pepp. Det är första veckan på nytt jobb och allt vad det innebär. Och sen måste jag flytta ett förråd i helgen.
2: Oj, oj. Vad finns i det här förrådet då?
3: Det finns diverse saker. Jag har inte riktigt sorterat i det, så det bör göra det också. Men ja, det är mycket på en gång helt enkelt. Så att det blir till att bära, släpa, hyra, släp, ja, etc.
2: Men tänk vad stark du kommer att bli. Va?
3: Ja, jag är redan urstark, så det är lugnt så sätt. Det går inte att ta det lite lugnt också.
2: Du kommer att bli ännu starkare. Det här är liksom,
3: ja,
2: så här,
3: det håller jag med.
2: Du slipper ett gympass och sen blir det ju, kanske du sorterar lite och så känns livet lite lättare. Och sen på måndag, då är det ju andra veckan på jobbet. Då känns det ju bra och bättre.
3: Ja, det kommer ju kännas väldigt mycket bättre, framförallt efter det där förrådet är borta. Eller
2: ja. Ja, exakt.
3: Det kommer du göra.
2: Så vad skönt det kommer bli. Men du ska få applåder och få heja rop här från studion. Andreas, min producent, är med också. Okej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej. Hör! Känns det bättre nu?
3: Ja, det känns jättemycket bättre, gör det.
2: Bra.

0: Sitter du i en bil just nu? Bra! Jag behöver din hjälp nämligen. Är det bara jag som har tänkt på en viss tvångstanke som jag får när jag är ute och kör bil? Det handlar lite grann om att man har en bil framför sig som beter sig lite annorlunda. Ska få veta vad det pratar om alldeles strax.
1: Ja, och i morse så var han tillbaka, vår morgonsokompis Håkan Juholt. Varför har du hybris?
2: Ja, alltså jag skulle tala igår kväll i Stavsnäs. Och då satt en skylt utanför fullsatt och man släppte inte in fler.
1: Men du, det där hände inte så ofta i politiken.
2: Jag har aldrig i hela mitt liv upplevt detta. Det är därför jag kommer in i studio med hybris.
1: Det bara lyser om dig den här morgonen. Igår var det också kräftpremiär.
2: Äntligen.
1: Du är ju också här som kräftexpert.
2: Ja, ja, det är ett av de områden jag täcker in.
1: Nu säger vi trevlig helg. Kom ihåg att Rix Morgonzoo finns här även lördagmorgnar. Hörs imorgon.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Fredagskvällen blir gott och blandat över landet. Sol, moln och lokala skurar. Lördagen fortsätter varmt men lite ostadigt. Grillväder, absolut. Men ställ grillen nära taket.

0: Riks-FMs eftermiddag med Erik Nylund.
1: Jag tänkte kolla om det är bara jag som har en viss tvångstanke när jag är ute och kör bil. Mer om detta efter Turn the Lights Off.

Eftermiddag på Rix FM. Älskar den här låten. Igen. Älskar den då. Älskar den igen. Hörrni, välkommen till eftermiddagen. Väldigt liten stund kvar nu när den här premiärveckan är avklarad. Jo, jag ska ju prata med dig ganska direkt till dig som är ute och kör bil nu. Dels att du ska köra försiktigt. Men är det bara jag som känner så här otroligt tvång att när jag kör förbi någon som kört märkligt, alltså kört för sakta eller blinkat höger från Gävle till Uppsala, ett tvång att när jag glider förbi dem titta för att se om de ser ut så som jag föreställer mig att de ska se ut. Alltså man har en bild över den här människan, hur den ska se ut. Kan vara att nu är det en gammal gubbe, eller nu är det en tonåring, eller nu är det två väninnor som sitter och chattrar, eller nu är det något, en fiskare som sitter med en fiskeknä. Ja, kanske inte så långt. Hänger du med? Är du lika märklig som jag? Nu, Molly Sandén på Rix FM.

0: musik just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Mona Rudberg, A World Like This.
1: Bebe Rexha, hon tjatade i flera år för att få låna en av 90-talets största klubblåtar, Faithless in Bebe Rexha, hon tjatade i flera år för att få låna en av 90-talets största klubblåtar, Faithless in

är nästan lite ledsen över att behöva lämna er, men en annan programledare, omtyckt sådan, ska in och leverera Sveriges populäraste topplista. Jag pratar såklart om Johan Svängberg. Men jag har er i mitt grepp en liten stund till. Här kommer 18s och deras version av Roxette-klassiken You Got The Look.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ha nu en fantastisk helg. Nästa vecka, då ska Laila ut och åka bil igen med ännu fler partiledare. Och så kommer våra Morgon Zoo-kompisar Carina Berg och Markolio och hälsar på. Och kom ihåg att vi finns med dig varje lördag morgon också. Så vi hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: här är fredag. Jag hoppas att du får en underbar sådan. Vill ha koll på hur den senaste musiken står sig, ska du definitivt stanna kvar och lyssna på Riksdag 6 klockan 6. Johan Svängberg står redo att leverera den. Tills vi hörs igen. Kram, kram.
1: Riksmorgonzoo, hjälp till!
2: Hur kan vi i Riksmorgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Riksmorgonzoo, hjälp till!
4: Eftermiddagen på Riks-FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
5: Riks-FM.

0: Strax kör vi, Blixtopp 6 klockan 6, men först blir det nyheter.
1: Den 57-årige man som under gårdagen anhölls misstänkt för mordet på en kvinna i Stockholms skärgård har häktats. Åklagaren har nu fram till den 4 september på sig att väcka åtal. På måndag inleds rättegången mot 63-årige Dwayne Davis som står åtalad för mordet på rapstjärnan Tupac 1996. Han har anklagats för att vara hjärnan bakom mordet och har tidigare erkänt att han satt i bilen varifrån skotten avlossades, men har nekat till inblandning i dådet. Norska Se och Hör har tidigare under dagen rapporterat att Norges kung Harald förts till sjukhus med ambulans. Hovet har dementerat uppgifterna och menar att det handlar om en planerad kontroll.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
3: Fredagskvällen blir gott och blandat över landet. Sol, moln och lokala skurar. Lördagen fortsätter varmt men lite ostadigt. Grillväder, absolut. Men ställ grillen nära taket.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Hej, hej, hej! Johan Svängberg heter jag som har tittat in i studion. Nu är det äntligen helg igen, som att det inte har varit nog med helg hela sommaren, men vi kör ändå då. Jag lovar att vi ska skaka fram vad som är bäst musik just nu hela vägen upp till nummer ett. Men först ut som sexa, eller att tilltela om just, jag lovar.
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer sex.

Shakira Burna Boy ramlar in som nummer 5 på Sveriges dagliga topplista. Äntligen fredag kväll, Johan Svängberg i studion. Men innan vi drar igång den officiella förfesten så ska vi alltså lista vad som är bäst musik just nu. Och i vanlig ordning har jag också med mig 3 lite nyare låtar, 3 bubblare som ni gärna får rösta in på listan till imorgon via riksfn.se. Vi tar den första bubblaren nu då. Maria Jane Smith är nämligen tillbaka med Leave My

0: Säg malam. Kärleken är sparad. Locked and ready, eller vad säger man? Om man ska vara lite ball. Kygo, Khaled och Griffin tar plats nummer 4 här.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Sveriges dagliga topplista med mig, Johan Svängberg. Fortsätt alldeles strax, hela vägen upp till nummer 1. Och så ytterligare ett par bubblare till dig att rösta in. Nytt från både Dotter och Klara Hammarström väntar nämligen.
2: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Svängberg som kör. Du ska på Dotters nya Mr. Radio Beat och rösta inom en stund. Det blir Klara Hammarströms flångnya låt som släpptes idag också. Men först, kvällens tredje plats till det här gänget.
1: Rix FM nummer 3.

Nummer tre på listan idag, GES barnen med guldet och sådär. På väg mot första platsen, men först ytterligare en bubblare. En ny låt för dig att rösta in. Du känner igen den här, Mr. Saxo Beat. Numera heter den Mr. Radio Beat. När dotter har lånat friskt.

0: Radio Beat. Sväng med studion.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Om du gillade Dotters nya där så är det bara att rösta in den till imorgon via riksfm.se. Och medan du gör det, här i fredagens andra plats från Alex Warren.

0: idag.
1: Riks topp 6, klockan 6.
0: Innan vi avslöjar fredagens etta på listan, här är min sista bubblare. En flångny låt, så ny som den kan bli, den släpptes nämligen idag. Nu! Klara Hammars

0: Klara Hammarström är tillbaka. Låten heter Gravity. Om du gillar den så är det bara att rösta in den till imorgon via riksfm.se. För ikväll har vi ett resultat här.
1: Bäst musik just nu.
2: Framröstad av dig.
0: Kvar i toppen som typ hela sommaren. Just Jack Stahl och John, den här kan vi. Nu är det härligt. Nummer 1 på Rikstopp 6 klockan 6.

0: Eurojackpot presenterade.
1: Det var det. Turn the lights off, fortfarande etta, men hur blir det imorgon lördag? Det bestämmer du genom att fortsätta rösta fram dina favoritlåtar via riksfm.se, så fixar jag Johan Svängberg. Inte bara 45 minuter musik nonstop om en liten stund. Det är även dags att dra igång den officiella förfesten för hela Sverige, riksfm Party.
2: Kvällen på riksfm presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Strindberg och den officiella förfesten för hela Sverige. Vi kör rakt in i kaklet som vanligt, strax med Sara Larsson och Shakira.
1: Vi underhåller Sverige.

Klassisk sommardänga. Man behöver inte ens kunna texten, det är bara att sjunga med. Då var vi igång. Sommaren lever, den officiella förfesten för hela Sverige är tillbaka. Det här är Rix FM Party med mig Johan Svängberg och Sara Larsson.

0: Den officiella förfesten för hela Sverige, Rix FM Party. Det är inte bara fredag den 7 augusti, det kan ju vara så härligt att du fyller år idag. I så fall stort mega grattis till dig.
1: Biltema Café och vuxen.se presenterar Svängbergs kalas.
0: Svängbergs kalas, ja, vi har alltid ett pågående kalas här för dig, eller? Om man behöver livas upp lite, grattis till dig. Och fyller du den 7 augusti så delar du också för oss med lite andra sköningar, som Iron Maidens, hårdrocken Iron Maidens legendariska sångare Bruce Dickinson, han fyller 67. En annan legend från den episka gamla tv-serien Arkiv X, han som spelade Fox Mulder, David Duvonocci, du var av nu, krångligt efternamn har han. Han fyller 65 år idag. Stort grattis till er alla från Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Lärarida.
1: Här känner man igen. En så kallad interpolation. När man lånar känd musik men skriver en egen ny text till Felicia Me Without You på Rix FM Party. En annan låt som har legat hett på dansgolven under hela sommaren och fortfarande gör i den här. Talk to You från Another 54 Ultra.

ever, ever. Havet är djupt, havet är djupt. Det är inte bara fredag den 7 augusti och många är på väg tillbaka från semestern. Idag är det officiellt den där kräftpremiären. Jag har vänner som har tjuvätit kräfter redan för en vecka sedan, men nu är det lagligt. Det är väl inte så noga med de där datumen nu för tiden, känns som förr var det mer så här, va?

0: Det är bara att höra av dig på riksfm.se eller via vår Instagram. Vi heter ju riksfm även på Insta. Sjukt enkelt. Svängberg här fram till midnatt med Leonie och Marcus och Martinus nya om en stund. Det blir också The Bausa med Magnetic.
1: Ja, och i morse så var han tillbaka, vår morgonsokompis Håkan Juholt. Varför har du hybris?
2: Ja, alltså jag skulle tala igår kväll i Stavsnäs. Och då satt en skylt utanför fullsatt och man släppte inte in fler.
1: Men du, det där hände inte så ofta i politiken.
2: Jag har aldrig i hela mitt liv upplevt detta. Det är därför jag kommer in i studio med hybris.
1: Det bara lyser om dig den här morgonen. Igår var det ju också kräftpremiär.
2: Äntligen.
1: Du är ju också här som kräftexpert.
2: Ja, det är ett av de områden jag täcker in.
1: Nu säger vi trevlig helg. Kom ihåg att Rix Morgonzoo finns här även lördagmorgnar. Hörs imorgon.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Doftar inte lite ABBA över här? Leone och Bröderna Brothers, Marcus och Martinus i Rix FM Party, den officiella förfesten för hela Sverige. I sommar, jag har precis varit fotbolls-VM. Och då blir det Ricky Martin. Aj, aj, aj.

Iconic. 18 som har den goda smaken att åka med på Riksfestival i sommar. Nästa stopp som de joinar blir väl i Växjö. All info på riksfm.se om Sveriges största festival.

0: Cheat codes.
1: Och Edvard Maja var med på sig själv där. Ja, visst. Det blir 45 nya minuter musik nonstop om en liten stund i Rix FM Party som innehåller Kimberly, Baranganga, Kygo och Ed Sheeran också.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Bangaranga, det är Svängberg som kör den officiella förfesten för hela Sverige med Medina, Kygo och Ed Sheeran om en liten stund. Först blir det Kimberly.
1: Vi underhåller Sverige.

vilken väg den tog vägen. Den söta lilla kärleken. What is love? Hoppas du har en fin, fin fredagskväll. Det kanske fortfarande är semester för dig. Kanske de sista dagarna av semestern är bara njut. Så kör vi lite bangaranga. Här är Dara i Riksa för en party.

Sommar är vår. Medina. Rix FM Party, den officiella förfesten för hela Sverige, Svängbergs studion. Jag är en kille som vi gillar från vårt kära grannland Norge, är ju Kygo. När han liksom sätter fart, då kan han släppa hur mycket ny musik som helst samtidigt. Som en hagelskur. Här är ytterligare en av Kygos låtar då, med Carter Fate, That's When You Know.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

What's on your mind? 45 minuter musik nonstop. Rix FM Party is on my mind. Okej, det här är en klassiker. Det är Svängberg som kör. En grym, legendarisk dansgolvsklassiker som har fått nytt liv tack vare Oliver Heldens. Lady, hear me tonight.

0: Una is by a word like this.
1: Här är ytterligare en stjärna som åker med på Rix FM-festival och kör den här låten live i sommar. Rymdpodden.

0: Svängberg i Rix FM Party-studion. Förfesten fortsätter om en liten stund. Bland med ettan. Låten som blev etta tidigare afton på Rix Top 6 klockan 6. Det blir Jennifer Lopez och David Guetta och mera från Bebe Rexha också.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Das kan.
1: Save me tonight.
0: Jennifer Lopez och polaren David Guetta är sådana vänner man ska ha om man vill bara komma på att man vill släppa en banger lagom till sommaren. Och en annan av David Guettas favorittjejer, de jobbar ju väldigt mycket ihop, kommer här. Bebe Rexha. Lånat från Faithless i New Religion. Rexha för en party.

0: Eller?
1: Ja, jag vet inte.
0: Eller?
2: Kate Ryan gjorde om den där. Det blir Jacqueline, Kygo och Mera från Icona Pop som släpper nya låtar om en stund.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: är bäst musik just nu på Rix FM. Ed Sheeran. Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Omar Rudberg. A World Like This.
2: Shubidoo och Icona Pop släpper ju också ny musik. En av låtarna kommer här från Icona, Butterfly Feelings på Rix FM. Bäst musik just nu!

0: Fredagskväll, vi har precis haft en härlig fest, eller vi håller på att runda av i Kalmar, Rix FM-festival. Sen på söndag flyttar hela Rix FM-festival med de absolut bästa stjärnorna till Malmö. Så är du Malmö på söndag så vet du vart du ska hålla hus. All info på rixfm.se.
1: Ja, och i morse så var han tillbaka, vår morgonsokompis Håkan Juholt. Varför har du hybris?
2: Alltså jag skulle tala igår kväll i Stavsnäs. Och då satt en skylt utanför fullsatt och man släppte inte in fler.
1: Men du, det där hände inte så ofta i politiken.
2: Jag har aldrig i hela mitt liv upplevt detta. Det är därför jag kommer in i studion med hybris.
1: Det bara lyser om dig den här morgonen. Igår var det också kräftpremiär.
2: Äntligen.
1: Du är ju också här som kräftexpert.
2: Ja, det är ett av de områden jag täcker in.
1: Nu säger vi trevlig helg. Kom ihåg att Rix Morgon Zoo finns här även lördagmorgnar. Hörs imorgon.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Direkt från sommaren, ja. Sommaren är inte slut bara för din semester eller? Det här är den officiella förfesten för hela Sverige. Rix FM Party, Johan Svängberg i studion. Och kvällens mest önskade låt kommer från det här gänget, The Bowser.

0: Direkt från fredagskvällen, det här är den officiella förfesten för hela Sverige. Varmt välkommen till Riks FM Party med mig Johan Svängberg. Och strax fortsätter vi med 45 minuter musik nonstop. Från Ella till Retiello, Apetapeta. Det blir tjuvjakt, Kygo och Avicii också.
1: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Johan Svängberg som kör. Kul att lyssna förbi denna sommarfredag med Apeta Asher. Oj, han är tillbaka om en stund. Det blir Kygo och 18s också. Nu kör vi.
1: Vi underhåller Sverige.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: veckans hitvarning.
1: Omar Rudberg, It Worked Like This.
2: Och här har vi dotter, Mr. Radio Beat.

0: Och i morse så var han tillbaka, vår morgonsokompis Håkan Juholt. Varför har du hybris?
1: Alltså jag skulle tala igår kväll i Stavsnäs. Och då satt en skylt utanför fullsatt och man släppte inte in fler.
0: Men du, det där hände inte så ofta i politiken.
1: Jag har aldrig i hela mitt liv upplevt detta. Det är därför jag kommer in i studio med hybris.
0: Det bara lyser om dig den här morgonen. Igår var det också kräftpremiär.
1: Äntligen.
0: Du är ju också här som kräftexpert.
1: Ja, det är ett av de områden jag täcker in.
0: Nu säger vi trevlig helg. Kom ihåg att Rix Morgonso finns här även lördagmorgnar. Hörs imorgon.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Tiden är där.
1: Alltså det är något ABBA-skimmer över den här låten. Kan inte riktigt sätta fingret på det, men bra i alla fall. Från Leone och Marcus Martinus i den officiella förfesten för hela Sverige, Rix FM Party. Vet att du

0: Systembolaget.
1: Riksöppen party!
0: Det är Svängberg som kör så här på nattkröken med ett nytt samarbete. De har ju turnerat en hel del i sommar också och kört live. Martin Garrix, DJ möter Trubadur. Ed Sheeran, repeat it på Riksöppen. Stay.

0: running, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Det är just Wängberg som kör den officiella förfesten för hela Sverige med Bibi Rexha September, alltså Petra Marklund då, om en liten stund bara.
2: Vi underhåller Sverige.

trimma på från underground-nivå. Den officiella förfesten, hela Sverige. Det här är Riks FN Party. Faithless gjorde Insomnia, I Can't Get No Sleep. Och nu är det Bibi Rexa som är på't med New Religion.

Denna tavla Ophelia som hänger på sitt engelska museum har fått rekordmycket besök tack vare Taylor Swifts låter. Riks Open Party, den officiella förfesten för hela Sverige. Another plus 54 Ultra heter de som gör den här låten, som du har hört hela sommaren. Talk to you på Riks Open Party.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

och paxade handdukar. Det här är Riks FM Party med mig, Johan Svängberg. Och en flångny låt som släpptes idag för en liten stund sedan. Alltså, Klara Hammarström är nämligen tillbaka med senaste Gravity. Den låter exakt så här på Riks FM. Bäst musik just nu.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Ed Sheeran.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Omar Rudberg. A World Like This.
2: Och det här är nya från Felicia, Me Without You på Rix FM.

Rudberg är tillbaka. Omar Rudberg är tillbaka. Kan vi få Omar Rudberg till bollhavet? Tack. Omar Rudberg är inte bara skådis, han gör ju grym musik också. Så åker han med och kör live på Rix FM festival i år. Omar Rudberg, sa jag det. Veckans hitvarning här på Rix FM. Låten heter A World Like This. Omar Rudberg.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Så kompis Markolio älskar att försöka slå världsrekord. Hur länge kan han egentligen hålla andan? Det skulle vi ta reda på för ett tag sedan och vi var imponerade.
1: Nu har det gått 49 sekunder.
2: Nej men gud, det är jättebra. Han har ju bra lungor. Nästan lika bra och stora som jag har.
0: Ja.
1: Oh, där går du.
0: Där.
1: Oj, 104.
2: Du, yeah. Marco, det är faktiskt jättebra.
3: Jag börjar gassa garva åt dig. Ditt pattskämt där.
2: Såklart.
3: Och det förstörde alltihopa.
0: Och nästa vecka är han tillbaka igen här i studion efter semestern. Häng med oss på måndag morgon igen i Rix Morgon Zoo.
4: Natten på Rix FM presenteras av Biltema Café och Vera och John Casino Online.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Vi underhåller Sverige. 45 minuter musik nonstop. Vi underhåller Sverige.